pametnije. Drugi puta ću pametnije. Koje su to riječi, što su meni sišle,

ispod tvoga bagrema je hlad. Zaklanjati kuću, a ja momak mlad, tek stigo u

0: vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. U ovom prigodu vijesti je donosimo. Nakon Cazino i Božima predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović jučer je boravio u Bihaću. Njega je u svom kabinetu zajedno sa saradnicima ugostio kantonalni premijer Mustafa Ružnić. Bećirovića su dočekale i njegove stranačke kolege, odnosno SDP-ovi zastupnici, svih nivoa vlasti iz Zemunsko-sanskog kantona, koji su također prisustvovali sastanku iza zatvorenih vrata. Tema razgovora bila je status našeg kantona, a po pitanju infrastrukturnih i drugih projekata te graničnih prijelaza. Nakon razgovora delegacija je na centralnom spomen obilježju Humci i mezaru doktora Irfana Ljubijankića položila svijeće i odala počast najboljim sinovima Bosne. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evrointegracije, ali dalje napredak prema članstvu u Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta BiH. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj dodatno podstaći evropske institucije i domaće vlasti na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približile otvaranju pregovora o članstvu. Domovinski pokret objavio je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je formalno uputio na razmatranje Hrvatskom saboru i za te stranke poručuje da žele otvoriti širu političku raspravu o položaju Hrvata u BiH, te o toj temi nastaviti razgovore s partnerima i vladajućoj koaliciji. Dokument je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ponajviše zbog prijedloga da se u okviru reforme izbornog sistema uspostavi posebna izborna jedinica za izbor hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dok međunarodna zajednica traži od odgovora na složene političke i sigurnosne na izazove pred mladima u Unsko-Sanskom kantonu, trenutno su mnogo konkretnija pitanja, nastavak školovanja i izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. Slične odluke ovih dana donose i budući studenti. Na Univerzitetu u Bihaću počeo je prvi upisni rok, a za novu akademsku godinu predviđeno je više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ o manifestaciji koja već gotovo 3 decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. Art centar Ankara iz Tuzle u 9 sati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicima priredit će predstavu za djecu Čuvari prirode. Ako Bosna i Hercegovina prođe u treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, Zmajevi Katara igraju u srijedu svjetlo početkom od 21 sat. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje je ovog vikenda održano u grčkom Volosu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima izaći će velika kaduša, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskovi su najizglednije u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, najviša dnevna danas između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovi.
2: Marketing. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200 x 220 61 90, ručnik 50 x 90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200 x 220 54 90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 0.

0: 37222505. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. U ovom prigodu vijesti je donosimo. Nakon Cazina i Božima predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović jučer je boravio u Bihaću. Njega je u svom kabinetu zajedno sa saradnicima ugostio kantonalni premijer Mustafa Ružnić. Bećirovića su dočekale i njegove stranačke kolege, odnosno SDP-ovi zastupnici, svih nivoa vlasti iz Zemunsko-sanskog kantona, koji su također prisustvovali sastanku iza zatvorenih vrata. Tema razgovora bila je status našeg kantona, a po pitanju infrastrukturnih i drugih projekata te graničnih prijelaza. Nakon razgovora delegacija je na centralnom spomen obilježju Humci i mezaru doktora Irfana Ljubijankića položila svijeće i odala počast najboljim sinovima Bosne. Bosna i Hercegovina nalazi se u važnoj fazi procesa evropskih integracija, ali dalje napredak prema članstvu u Evropskoj uniji i dalje zavisi od provođenja reformi i prevazilaženja političkih blokada. Poručeno je to na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji održanoj u Orašju, na kojoj su učesnici usvojili deklaraciju o ubrzanju evropskog puta BiH. Dokument će biti upućen Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu, a njegov cilj dodatno postaći evropske institucije domaće vlasti na intenziviranje aktivnosti koje bi Bosnu i Hercegovinu približile otvaranju pregovora o članstvu. Domovinski pokret objavio je tekst rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je formalno uputio na razmatranje Hrvatskom saboru i za te stranke poručio da žele otvoriti širu političku raspravu o položaju Hrvata u BiH, te o toj temi nastaviti razgovore s partnerima i vladajućoj koaliciji. Dokument je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ponajviše zbog prijedloga da se u okviru reforme izbornog sistema uspostavi posebna izborna jedinica za izbor hrvatskih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dok međunarodna zajednica traži od odgovore na složene političke i sigurnosne izazove pred mladima u Unsko-Sanskom kantonu, trenutno su mnogo konkretnija pitanja, nastavak školovanja i izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola. Slične odluke ovih dana donose i budući studenti. Na Univerzitetu u Bihaću počeo je prvi upisni rok, a za novu akademsku godinu predviđeno je više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. U toku je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto. Riječ o manifestaciji koja već gotovo 3 decenije predstavlja okosnicu ljetnog kulturnog života grada na Uni i okuplja ljubitelja pozorišta, muzike, filma i savremene umjetnosti. Art centar Ankara iz Tuzle u 9 sati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicima priredit će predstavu za djecu Čuvari prirode. Ako Bosna i Hercegovina prođe u treće pozicije u grupi B svjetskog prvenstva, gotovo sigurno u 16. finala će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Podsjećamo, Zmajevi Katara igraju u srijedu svjetlo s početkom od 21 sat. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mesut Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje je ovog vikenda održano u grčkom Volosu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima izaći će velika kaduša, pojačane promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano prije podne i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskovi su najizglednije u istočnim, sjevero-istočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, najviša dnevna danas između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusovi.
2: Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi.

0: Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraža, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

0: budio na 21 stepen Celzijusa, danas će temperature ići do 38 na jugu zemlje. Naravno, o servisnim informacijama, o informacijama o vremenu, stanju na putevima, govorimo u jutarnjem dijelu programa. Na samom početku želim da kažem da vas ovog jutra pozdravlja naša programsko-tehnička ekipa. Jutro sa vama su Muhamed, Džino, Dijana i Sanela. Pitanja li ova ne mogu da plate? Dakle, danas uglavnom sunčano, tamo negdje u poslijepodnevnim večernjim satima postoji mogućnost za nešto malo oblaka, pa čak i kiše, pljuskova s grnjavinom. I to u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne na istoku Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, temperature, kao što rekoh, između 29 i 35 na jugu do 38.
1: Sreća ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle.
0: Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je nekako i uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka, ali naravno detaljniji izvještaj dobit ćemo i ovog jutra, nešto kasnije iz Bihamka.
1: I taj nježni osmijeh.

Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prijelazima na izlazu iz naše zemlje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač, Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Now excuse me if I sound rude, but I love the... Idemo dalje, 7:20. Dobro jutro za sve vas koji ste i ovog jutra uz jutarnji program. Muhamed i Sanela su sa vama. U toku su servisne informacije i naravno proslijedit ćemo do vas ono što smo i ovog jutra prikupili iz svih dežurnih službi i centra za obavještavanje. Kada je u pitanju elektroenergetski sistem na području našeg kantona, on je stabilan. Nije bilo prekida. Vodosnabdjevanje građana pitkom vodom na području našeg kantona je zadovoljavajuće bez prekida, s tim da iz vodovoda Bihaću uputili su upozorenje građanima i kažu da zbog značajnog pada vodostaje rijeke Klokot, izrazito povećane potrošnje vode u pojedinim dijelovima grada, već su zabilježeni slabiji pritisak i povremeni prekidi u vodosnabdjevanju. Oni mole građane da vodu koriste racionalno, a evo ovim putem molimo i mi sve naše slušalce, vodu koristite racionalno i odgovorno, izbjegavajte zalijevanje bašti, travnjaka, cvjetnjaka, kao i punjenje bazena. Idemo dalje, vatrogasne

jedinice na području našeg kantona imale su dvije intervencije. Jedna je bila u Bihaću u industrijskoj zoni, gorjele su stare gume, dok je druga intervencija bila u Bužimu, radi se o tehničkoj intervenciji u mjestu Vrhovska, sapiranje ceste nakon saobraćajne nezgode. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kažu bilo je 7 saobraćajnih nezgoda i nekoliko povrijeđenih osoba. U Bihaću su bile 3 nezgode, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. U Bužimu jedna saobraćajna nezgoda, jedno lice je teško povrijeđeno, dok su 2 osobe zadobile lakše tjelesne povrede. U Cazinu su bile 2 saobraćajne nezgode, u jednoj od njih jedno lice je lakše povrijeđeno i bez povrijeđenih, jedna saobraćajna nezgoda u Velikoj Kladuši. I u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać imali su pune ruke posla, 107 ljekarskih pregleda u posljednja 24 sata. Na veselom odjelu, odjelu porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić bila su 3 poroda, bogati smo za 2 dječaka i jednu djevojčicu, naravno naša ekipa i ovog jutra čestita sretnim roditeljima, bebama, želimo puno sreće. Tačno vrijeme 7:23, trenutno temperatura 21 stepen, danas će biti sunčano, jako vruće, temperatura ide do 35, na jugu do 38.

Tačno je 7 sati i 30 minuta, ako ste se tek sad probudili, dobro vam jutro. Zmajevi su jučer odradili još jedan trening, pripremaju se za odlučujući susret trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Naš tim u duel s Katarom ulazi s jasnim ciljem, a to je osvojiti 3 boda i izboriti plasman u nokaut fazu. Reprezentativci su tokom dosadašnjih priprema pokazali maksimalnu ozbiljnost i koncentraciju, svjesni važnosti utakmice koja ih očekuje. Stručni štab će u narednim danima dodatno analizirati protivnika, raditi na završnim pripremama, dok se očekuje da svi igrači budu spremni za jedan od najvažnijih susreta reprezentacije na turniru. Utakmica Bosne i Hercegovine i Katara igra se u srijedu, a očekuje se velika podrška navijača sa tribina, u ostalom kao i do sada.

0: Banskog kantona. Najave dešavanja.
1: Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgote i stradanje u kojima je srpski agresor počinio teške zločine, ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutičkoj dolini. Oko 5000 Ljutičana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutička dolina nikad ne zaboravi njegovuje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulen, Vaku, Forošac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su priručeni prethodnih dana, kada je upriručena posjeta mjesta stradanja Rusunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutička dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikar Pašića Sarajevo organizuju promociju izdanja izvorna djela Alije Isakovića danas 22. juna u 19. sati u amfiteatru Istanskog pedagoškog fakulteta Bihać. Suorganizatori su vlada kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, sporta, UNCU Sanca kantona. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fundacija Adila Zulfikar Pašića Sarajevo organizuje promociju izdanja Emigranti među emigrantima, izazovi vremena i odgovora Adila Zulfikar Pašića, autora doktora Safeta Banđovića i Adil Zulfikar Pašić, život posvećen Bosni, priređivača Narcise Puljek Bubrić i Sanina Hatibovića. Ovoj kulturi događaj održat će se u utorak 23. juna u 19. sati u gradskoj vijećnici Cazin. U četvrtak 25. juna u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova UNCU Sanca kantona planirana je službena posjeta te ceremonija primopredaje specijalističke opreme za upravu policije MUP-a UNCU Sanca kantona u okviru projekta EUPROFEST, projekt koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organiziranog kriminala. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relacije Bihaće Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u unsko Sanca kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kaduša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slavočkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta.

0: košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.
1: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: Marketing najboljeg radija.

svira. Tačno je 7 sati i 45 minuta, u Bihaću sunčano, 22 stepena. Danas više sunca prije podne, a u poslipodnevnim satima, večernjim satima, jači razvoj oblačnosti i lokalni pljuskovi s grmljavinom, ali ne u cijeloj Bosni i Hercegovini, samo u pojedinim dijelovima, i to istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne, te na istoku Hercegovine. Temperatura danas od 29 do 35, na jugu do 38. Iz vodovoda Bihać poslali su apel građanima u kojem se kaže da zbog značajnog pada vodostaja rijeke Klokot i izrazito povećane potrošnje vode u pojedinim dijelovima grada već su zabilježeni slabi pritisak i povremeni prekidi u vodosnabdjevanju. Mole građane da vodu koriste racionalno i odgovorno, te da izbjegavaju zalijevanje bašti, travnjaka, cvjetnjaka, kao i punjenje bazena i druge aktivnosti koje uzrokuju prekomjernu potrošnju. Odgovornom potrošnjom možemo spriječiti dodatne probleme u vodosnabdjevanju i sačuvati stabilnu isporuku vode u svim dijelovima grada.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Prisjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti u Unsko-sanskom kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima i ekonomskim prioritetima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Bećirović je nakon sastanka istakao da je kontinuirana komunikacija između državnih institucija, kantonalnih vlasti i lokalnih zajednica ključna za otvaranje i ostvarivanje konkretnih rezultata u interesu građana. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić zahvalio je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine na posjeti, naglasivši da su razgovori bili usmjereni na konkretne razvojne projekte i pitanja od strateškog značaja za krajinu. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u, gdje se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini organizuje konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnost multilateratizma. Konferencija se održava u Sarajevu kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini od 22. do 26. juna. Riječ je o globalnoj inicijativi UN-a. U Sarajevu danas započinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Inovacija do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući tom pristupu, od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. godine do danas zaposleno je više od 800 osoba.

0: osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo vlastiti biznis. Pregovori između SAD-a i Irana konstruktivno su završeni tokom noći u Švicarskoj, a tehnički razgovori će se nastaviti ove sedmice nakon što su prijetnje predsjednika Donalda Trumpa zaustavile napredak, javlja CNN. U Bihaću već 26 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC Ing d.o.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana do utorka 23. juna, to jest za jedan dan. A do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. U okviru Bihaćkog ljeta u dvorištu gradskog vrtića na Uzimicama u 9 sati Art centar Ankata iz Tuzle izvešće predstavu za djecu Čuvari prirode. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu od 21 sat. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mesud Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje je ovog vikenda održano u grčkom Volosu. Jučer je zvanično počelo ljeto, godišnje doba kojim se mnogi raduju zbog sunca, godišnjih odmora, putovanja i dužih dana. Jučerašnji dan označava ljetni solsticij, trenutak kada je sunce najviše na nebu i kada dan traje najduže, a noć najkraće u cijeloj godini. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prijelazima, zadržavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana. Uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, na jugu do 22, najviša dnevna između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.
2: Marketing.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: Mjesta koje su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgote i stradanje u kojima je srpski agresor počinio teške zločine, ostavljajući iza sebe zgarište i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Ljutuškoj dolini. Oko 5000 Ljutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Ljutučka dolina nikad ne zaboravi njegovu je se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka, naselja Kulan, Vaku, Forošac, Čukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su priručeni prethodnih dana, kada je upriručena posjeta mjesta stradanja Rusunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Ljutička dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana bataljona Ljutoč, kada će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Regionalni odbor vijeća

0: sa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikara Pašića Sarajevo organizuju promociju izdanja izvorna djela Alije Isakovića danas 22. juna u 19 sati u amfiteatru Istanbulskog pedagoškog fakulteta Bihać. Suorganizatori su vlada kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, sporta UNSU Sanca kantona. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikara Pašića Sarajevo organizuje promociju izdanja Emigranti među emigrantima. Izazovi vremena i odgovora Adila Zulfikara Pašića, autora doktora Safeta Banđovića i Adil Zulfikara Pašić, život posvećen Bosni, priređivača Narcise Puljek Bubrić i Sanina Hatibovića. Ovaj kulturni događaj održat će se u utorak 23. juna u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. U četvrtak 25. juna u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova UNSU Sanca kantona planirana je službena posjeta te ceremonija primopredaje specijalističke opreme za upravu policije MUP-a UNSU Sanca kantona u okviru projekta EUPROFEST, projekt koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organiziranog kriminala. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihaće Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine, koja ne pohađaju predškolske ustanove, da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slavočkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu.
1: Marketing. U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški šorc 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

8:30 i vrijeme je za još jedno izdanje rubrike Hit jutra. Za danas je Dado odabrao ova tri prijedloga. Lidija Bačić je na broju 1 pjesma Adrenalina. Broj 2 Maja Šuput i Natko kaže pjesma Dođi mami. I broj 3 Adi Šoša i Bajla. To su prijedlozi, već su na Facebooku, glasajte i tamo.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Ponovit ću još jednom prijedloze za danas. Lidija Bačić i Adrenalina, Maja Šuput i Nacko, Doći mami i broj trijadi Šoše i Bajla. To su prijedloze za danas. Telefon već zvoni, što znači da idemo na pozive. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, sam Valiću.
0: Pozdrav, Azra, dobro došli.
1: Bolje se našli. Lijep pozdrav vam studiju reži kao muzičkom uredniku i svim dobrodanim slušateljima, moje Asimi, Arifi, moje majdi, posebno pozdrav i svim. Mi ćemo za Adi Šoše, treći prijedlog, moja mama i ja.
0: Može, može, pišem dva glasa, hvala lijepa na javljanju. Jutrić Sanela, tebi je ekipi od Remze iz Stijene broj 3. Hvala vam lijepa, pišem glas za prijedlog broj 3. Za broj 3 glasa gospođe Ismeta iz Danske. Pišem još jedan glas, idemo dalje. Imamo li poziv? Ne.

0: Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite Vijesti. Prisjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima i ekonomskim prioritetima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Bećirović je nakon sastanka istakao da je kontinuirana komunikacija između državnih institucija, kantonalnih vlasti i lokalnih zajednica ključna za otvaranje i ostvarivanje konkretnih rezultata u interesu građana. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić zahvalio je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine na posjeti, naglasivši da su razgovori bili usmjereni na konkretne razvojne projekte i pitanja od strateškog značaja za krajinu. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u, gdje se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i ambasade Ujedinjenog kraljevstva u Bosni i Hercegovini organizuje konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnost multilateratizma. Konferencija se održava u Sarajevu kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini od 22. do 26. juna. Riječ je o globalnoj inicijativi UN-a. U Sarajevu danas započinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Inovacija do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Europske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući tom pristupu, od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. godine do danas zaposljeno je više od 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo vlastiti biznis. Pregovori između SAD-a i Irana konstruktivno su završeni tokom noći u Švicarskoj, a tehnički razgovori će se nastaviti ove sedmice nakon što su prijetnje predsjednika Donalda Trumpa zaustavile napredak, javlja CNN. U Bihaću već 26 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta.

0: Vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC Ing d.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana do utorka 23. juna, to jest za jedan dan. A do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. U okviru Bihaćkog ljeta u dvorištu gradskog vrtića na Uzimicama u 9 sati Art centar Ankata iz Tuzle izvršće predstavu za djecu Čuvari prirode. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje u treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u šesnaestini finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu od 21 sat. Bosansko-hercegovački bacač kugle Zeničanin Mesud Pezer osvojio je zlatnu medalju na 81. Balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu na otvorenom, koje je ovog vikenda održano u grčkom Volosu. Jučer je zvanično počelo ljeto, godišnje doba kojim se mnogi raduju zbog sunca, godišnjih odmora, putovanja i dužih dana. Jučerašnji dan označava ljetni solstici, trenutak kada je sunce najviše na nebu i kada dan traje najduže, a noć najkraće u cijeloj godini. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prelazima, zadržavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano prije podne i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana. Uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, na jugu do 22, najviša dnevna između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.
2: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
3: Više od polovine ikad iskopanog zlata potiče iz zavale Witwatersranda pokraj Johannesburga. Riječ je o 11 km debelom sloju stijena koji prekriva površinu 270 sa 100 km u kojem se nalazi zlato isprano sa starih planina u sklopu riječnog šljunka, škriljavaca i naslaga pješćenjaka. Žila se strmo spušta tako da se zlato, počevši od 1886. godine, uvijek vadilo iz dubokih rudnika. Kako se eksploatacija nastavlja, rudnici se produbljuju, a neki su danas duboki čak 4 km.

šta je samopoštovanje i šta samopouzdanje i kako se razvijaju kod djece. Znamo iz vlastitog iskustva kada se osjećamo sigurnima i kada vjerujemo u sebe, tada se jednostavnije i lakše suočavamo sa svim izazovima na našem životnom putu. S druge strane, nesigurnosti i stalna sumnja u vlastite sposobnosti imaju upravo suprotan učinak. Sve odjednom pada u vodu i crne prognoze se ostvaruju. I djetetu takve situacije nisu strane. Slika o sebi razvija se već u najranijoj dobi. Poznato je već da kvaliteta ranog kontakta između djeteta i roditelja i stvaranje sigurne povezanosti roditelj-dijete je najvažniji čimbenik razvoja zdrave slike o sebi. Kada je dijete malo, ona ima veliku potrebu za stvaranjem sigurne privrženosti. Svakodnevni odnosi roditelja i djeteta, poput promjene pelena, hranjenja, nošenja, maženja, milovanja, ljuljanja, gledanja svakog pokreta kojem se roditelji istinski vesele, trenuci su izmjenjivanja takvih poruka. Roditelji na taj način šalju djetetu najznačajniju

0: poruku, a to je da je dobro i voljeno takvo kako jeste. Ta sigurna privrženost koju dijete gradi u prvim kontaktima s roditeljima čini temelj razvoja samopoštovanja. Kako dijete raste, neverbalne poruke roditelja sve više postaju verbalne. Poruke ohrabrenja, podrške, osnaživanja, primjećivanja onoga što dijete radi i u čemu je dobro i uspješno. Ako roditelji ujedno provode kvalitetno vrijeme s djetetom, dopuštaju djetetu da se izrazi, pokaže šta voli, a šta ne voli, slušaju dijete šta im ima za reći, imaju smiren i strpljiv pristup u odgoju, postavljaju zdrave granice, a opet daju djetetu prostora da se razvija na svoj način, oni grade samopoštovanje i zdravo samopouzdanje.
1: Slušajte Radio USK.

0: Želim sinjati traktora.
1: Autićima.
0: Beba. Sa medom.
1: Sa autićima.
0: Bebam. Mete.
1: Sa bebom.
2: Kakve ti to bebe imaš kod kuće?
1: Dvi bebe. Jedna je Baby Born, jedna mi je ujna kupla.
2: Aha, znači ova Baby Born je malena beba, novorođenče. I kako se ti s njima igraš?
1: Fino, dođe mi nekad moja drugarca Amnadina i fino sa njom igram, ali se zabavim sa njom.
0: Traktorom. Volim se igrati Legom.
2: Pa što radiš sa Lego kockicama?
0: Pravim auta i igram se. Loptom. Ne loptom.
2: Što radiš s loptom?
0: Potem u nebu.
2: O, super, znači dobro znaš šutati.
0: Lego, sa Lego, sa bebama.
2: Kakve su tvoje bebe?
0: Pa...
2: Jesu male, velike, kako boju kose imaju?
0: Neke su velike, a jedna je velika i ima kosu. S bebom.
2: Kakva je to beba? Kako izgleda?
0: Pa ma barbika. I ja se s njom igram u svojoj kućici za barbiku. Lego.
2: Pa što radiš sa Lego kockicama?
0: Igram se.
2: I što si uspjela napraviti od njih?
0: Kuću. Volim plešanac, imam ja jednog onoga bijelog plešanac.
2: Kakav je to plešanac?
0: Pa ja...
2: Je li to neka životinja ili možda je neki lik iz crtanog filma?
0: Životinja.
2: Koja?
0: Medo. Lego.
2: Šta radiš sa Lego kockicama?
0: Igram se. Volim se igrati lutkama. Bebom. Igram se puzlama.
2: Šta radiš od puzli?
0: Slažem im.
2: I što na kraju dobiješ kada složiš? Kakve su to puzle? Na koju temu?
0: Krugove, trokute, kocke i zvijezdice.
1: Sa Lego. S kockama. S medom i sa životinjom nekim koji su životinje s medom i s konjem, ne znam.
0: Lopte.
1: Lijepo ga je što skaču i što se samo namjerno u blato bace i da i oni lašu. Sad neko neće da nešto radi.
2: Mačka Garfield, je on ljenčug?
1: Ljenčug je što ne želi radi. Ljenčug je...
2: Jel poznaješ ti neku ko je možda lijenca?

dobrih pjesmića. Karološka! Sada ću progledati. Najbolji radio vesti.

Ekonomist pjesmica. Karolaška! Sljedeća program. Uvijek.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Đena Rakića, vi pratite Vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini organizuje konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilateratizma. Konferencija se održava u Sarajevu do 26. juna, a riječ je o globalnoj inicijativi UN-a. Svečanim presjećanjem Vrpce otvoren je rekonstruisani i modernizovani putni pravac Trnovi-Pehlići, čime je uspješno okončan još jedan infrastrukturni projekat na području Velike Kladuše. Čast da prilikom otvaranja svečano presječe Vrpcu pripala je najstarijem mještaninu Hašimu Pehliću. Vrijednost radova iznosi 287.818 konvertibilnih maraka, a izvođač je bila firma Iselimović d.o.o. Cazin. U stijenskoj podružnici Vilenjača privedena je kraju izgradnja puta Mehulići-Sadikovići u dužini od 502 metra. Ovo je zajednički projekat mještana i grada Cazina. Njegova vrijednost je 140.000 konvertibilnih maraka. U Cazinskoj mjesnoj zajednici Polje otvoren je asfaltirani put Čataković-i. Ukupna investicija iznosila je oko 100.000 maraka, a finansiran je zahvaljujući gradu i vlasti Unsko-Sanskog kantona. U Bihaću već 26 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC-ing d.o.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se kroz 5 dana do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Selimović, to jest Salihović, oprostite, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. 22. redovna sjednica opštinskog vijeća opštine Velika Kladuša biće održana danas. Pred vijećnicima će se između ostalog naći prijedlog odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacije civilnog društva, odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području opštine Velika Kladuša. Odluka o izmjenama odluke o pristupanju izradi strategije prema mladima opštine Velika Kladuša za period od 2026. do 2031. godine, dok će vijećnici razmatrati prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Kvrkulja, Dobrovine 1 i Dobrovine 2. U okviru Bihaćkog ljeta u dvorištu gradskog vrtića na Uzimicama u 9 sati art centar Ankata iz Tuzle izveo je predstavu za djecu Čuvari prirode. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenskih umjetnosti Bihać

0: Grčko ljeto trajaće do 5. jula. U organizaciji regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacije Adil Zulfikar Pašić Sarajevo, večeras od 19. sati na Islamskog pedagoškom fakultetu u Bihaću bit će promovisano izdanje izabrane dijela Alije Isakovića. O izdanju će govoriti doktori Amira Dervišević i Vildana Pečenković te Amina Rizvan Begović, Đuvić i Narcisa Puljek Bubrić. Ovaj kulturni događaj biće održan sutra u 19. sati u gradskoj vijećnici Cazin. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu od 21 sat. Nogometna reprezentacija Japana ostvarila je svoju prvu pobjedu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, savladavši u dvoboju drugog kola grupe F Tunis sa 4:0. Egipat je nakon preokreta pobjedio Novi Zeland rezultatom 3:1. Nogometaši Nizozemske uvjerljivo su savladali Švedsku sa 5:1. Iranska nogometna reprezentacija podnijeće žalbu FIFA u zatvrdnju da je tokom svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi izložena ograničenjima putovanja, izjavio je portparol Iranskog nogometnog saveza. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prijelazima, za održavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno sunčano, prije podne u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 29-35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3,70 marke, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je i uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Ima i radova na području našeg kantona, pa idemo nekako redom. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila se obraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to naizmjeničnim propuštanjem. I počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Za sve vas koji putujete, sretan put i čuvajte se.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Jučer je na izletištu Male Ade u Bosanskoj Krupi obilježen Međunarodni dan joge. U organizaciji holističkog udruženja SANA okupili su se ljubitelji pokreta, disanja i boravka u prirodi i posvetili vrijeme sebi, svom zdravlju i unutrašnjem miru. O značaju ovog događaja, ali o tome kako je jedna ideja prerasla u tradiciju, u ovom prijepodneva razgovaramo s Mirsadom Memić, odnosno našom dadom iz Bosanske Krupe. Mirsada, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan, draga Sanela, i bolje vas našla.
3: Evo, iza vas je još jedno obilježavanje Međunarodnog dana joge na Malim Adama. Kakvi su utisci nakon jučerašnjeg druženja?
4: Pa, kao prvo, moje srce je ogromno. Toliko sam sretna i zahvalna. Nas je juče bilo u našem gradu, prvo na našim tim Malim Adicama, negdje oko preko 60, sigurno, blizu 70. Toliko mi je bilo drago vidjeti taj broj. Pošto ja nisam slikala, nego sam kasnije kad sam slike dobivala vidjela onaj kako to izgleda lijepo kada jedna adica kraj vode, cvrkut ptica, žubor rijeke Une, ono, meni je srce bilo ogromno, ne mogu vam opisati. Toliko sam sretna i zahvalna što evo već 5 godina uzastopno mi obilježavamo Međunarodni dan joge. Ovo je inače 12. po redu Međunarodni dan joge koji smo ove godine uz saradnju sa

0: Sarajeva i udruženje Bosansko-indijskog prijateljstva zajednički dočekali taj dan.
1: Odlično, odakle su žene stigle? Vjerujem da nisu samo Krupljanke bile.
0: Ne, ne, ne. Mi svake godine imamo goste, uvijek nam neko dođe. Ove godine su nam došle fitness klub Tempo iz Sanskog mosta. Neira Dizdarić je došla iz Bihaća sa Stanelom, Stana koja vodi kundalini jogu u Bihaću, i iz Cazina smo imale goste nekih desetak žena, ne mogu se tačno sjetiti kako se zove njihov klub, ali ali žene rade redovno, kažu da su pročitale na stranici našoj da mi pozivamo i da su došle onako. Ja sam baš bila sretna kad sam ih vidjela.
1: Evo, i sami kažete, Međunarodni dan joge na ovaj način obilježavate već godinama. Kako se ova cijela priča razvijela od onog prvog dana pa do okupljanja danas?
0: Ja prije nego što je Holističko udruženje San oformi, to mi radimo već evo treća nam je godina, postojala je samo joga sa dadom. Znači, mi radimo nekih 8 godina, polako, krenete sa par žena i krenuli smo tako prije 5 godina, pošto kad si u tome, onda pratiš te sve stvari koje su vezane za jogu i kao učitelj joge znam da se u Bosni i Hercegovini održava taj Međunarodni dan joge. I ja sam krenula, prvo je tu bilo par žena, hoćemo li nećemo, hajde, to je bila neka organizacija, samo da se skupimo, da to obilježimo, pa i da smo u prirodi, da posvetimo taj dan sebi, lično sebi, to je najbitnije u stvari u cijeloj ovoj priči. I tako je krenulo, svaka godina je nekako tu, mi smo prvu godinu bili sa Azrom Taračević u Bihaću, bili smo i kod nje tu, i onda smo krenuli kod nas u našem gradu i tako da je to eto sad nekako tradicionalno. Ja sam stvarno sretna i zadovoljna jer poslije toga mi te svoje goste ugostimo. Mi smo na druženju, prolazimo kroz Krupu, svaki put ih provedemo kroz naš grad, uvijek ih odvedemo na neko novo mjesto, upoznamo ih sa prirodama naše ljepote, našeg grada, mada smo mi svi, to je kanton, mi svi znamo, ali uvijek ima neko mjesto na koje možete gosta odvesti, ugostiti ga i stvarno, eto, presretna sam što imamo te prijatelje koji, evo, već petu godinu zajednički dočekujemo taj dan.
1: Tako je, priroda je ono što vama treba, a Male Ade ste, naravno, prepoznali kao odlično mjesto na kojem se ova radionica, da kažem, najbolje osjeti i najbolje doživi.
0: Pa jeste, to vam je, oko vas je rijeka Una. Ogromno zeleno drveće koje ti višeš, čisti kisik, slušaš cvrkut ptica, čak i ono kreketanje žaba kada ujutro u 9 sati legneš na onu prostirku, ti odmara tvoj mozak, tvoju dušu, ti puniš energiju iz zemlje na kojoj ležiš, a kuće te ljepše i prirodnije od trave, od zemlje tu gdje jesi, baš naše Zelene Ade, to je jedno od najljepših mjesta koje Krupa ima.
1: Tako je, Mir, sada vi kažete da joga nije samo vježbanje, to znam da tvrdite. Koliko zapravo današnjem čovjeku su potrebni ovakvi trenuci odmora od svakodnevnog stresa i ovog ubrzanog načina života?
0: Sigurna sam da samo oprobaju da vide ljudi koji se ne bave ovim poslom, koji ne vole, nisu u tom fazonu joge, kada bi samo jedan put došli da osjete šta je to. Kod nas imaju velike predrasude vezano za jogu, o tome ne želim sada da pričam jer ne želim da mi niko pokvari ono s čim se ja bavim, jer to je ljubav koju ja prvenstveno radi sebe i radi svog zdravlja sam pretočila u biznis. A to nije biznis da ja radi novca, nego da bi pomogla drugim ljudima koji imaju problema, a stvarno u ovom teškom, stresnom životu, kada vi sebi posvetite sat vremena, nekad je potrebno i pola sata mira, vi ste resetovani, vi ste spremni za novi dan, vi imate dovoljno energije da sve ono što je loše, što dolazi, neki stresovi kroz život, kroz posao, lakše podnesete.
1: Tako je, vjerujem da primijetite promjene kod žena koje redovno dolaze na vaše radionice i vaše časove.
0: Da, pa to je to, to vam govorim. To je najbolje da pitate njih. Ja sam uvijek spremna, voljela bih kada bi neko došao da porazgovara sa ženama koje

0: tu dolaze, na primjer, evo 5 punih godina, da vidite, da vam one ispričaju šta su one doživjele i kako se one osjećaju poslije tih sat vremena koje sebi postajete. Ima tu svega, nije to samo da mi radimo, da radimo samo vježbe. Prvo se družimo, drugo radimo vježbe koje su dobre za naše zglobove, za cijelo tijelo, jačamo mišiće, kičmeni stup. Onda se nasmijemo, onda podijelimo tugu, podijelimo radost jedna sa drugom. Čak i plešemo, pjevamo, družimo se, izlazimo. To je nešto što svakoj ženi treba.
1: Tako je. Holističko udruženje San okuplja veliki broj žena. Jeste li očekivali da će priča koju ste pokrenuli prerasti zapravo u ovako jednu lijepu zajednicu?
0: Uvijek postoji očekivanje i uvijek želite, jel tako, da napredujete u onome čemu se posvetite. Moja želja je da ljudi shvate zašto mi te neke stvari radimo, da je to prvenstveno radi zdravlja i radi tog da sebi donesemo mir u svoje tijelo. Sada, poslije ovih, evo ja radim 8 godina ovaj posao, poslije ovog vremena, ja sam toliko sretna što je sad holističko udruženje San, pa nekih 35 do 40, kako kad, to je broj koji se mijenja, to nikada nije broj da je jedan te isti broj. Znači, krenula sam sa 5 žena prije 8 godina i sada nek imam 30, ja, moje srce je ogromno i ja se nadam da će taj broj i mijenjati se, što je normalno. Neki odlaze, drugi dolaze, to je sasvim u redu, ja to podržavam, ali da ćemo tako biti kontinuirani u tom nekom broju koji je za mene zavidan.
1: Tako je, ja vam to od srca želim i hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme da govorite za Radio Unsku Sansku kantona.
0: Hvala vama, Sanela, nadam se, eto, u buduće da ćete nas nekad posjetiti i vidjeti šta se to kod nas radi.
1: Naravno, a ja ću za kraj samo reći da Međunarodni dan joge na Malim Adama i ove godine je pokazao da su zdravlje, zajedništvo i unutrašnji mir vrijednosti koje okupljaju sve veći broj ljudi. Još jednom hvala vam lijepa i svako dobro.
2: Marketing.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
0: Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Đena Rakića, vi pratite vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini organizuje konferenciju na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilateratizma. Konferencija se održava u Sarajevu do 26. juna, a riječ je o globalnoj inicijativi UN-a. Svečanim presjećanjem Vrpce otvoren je rekonstruisani i modernizovani putni pravac Trnovi-Pehlići, čime je uspješno okončan još jedan infrastrukturni projekat na području Velike Kladuše. Čast da prilikom otvaranja svečano presječe Vrpcu pripala je najstarijem mještaninu Hašimu Pehliću. Vrijednost radova iznosi 287.818 konvertibilnih maraka, a izvođač je bila firma Iselimović d.o.o. Cazin. U stijenskoj podružnici Vilenjača privedena je kraju izgradnja puta Mehulići-Sadikovići u dužini od 502 metra. Ovo je zajednički projekat mještana i grada Cazina. Njegova vrijednost je 140.000 konvertibilnih maraka. U Cazinskoj mjesnoj zajednici Polje otvoren je asfaltirani put Čataković i ukupna investicija iznosila je oko 100.000 maraka, a finansiran je zahvaljujući gradu i vlasti Unsko-Sanskog kantona. U Bihaću već 26 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HCING d.o.o. Bihać. Okončanje radova očekuje se kroz 5 dana do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Selimović, to jest Salihović, oprostite, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. 22. redovna sjednica opštinskog vijeća opštine Velika Kladuša bit će održana danas. Pred vijećnicima će se između ostalog naći prijedlog odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacije civilnog društva, odnosno nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području opštine Velika Kladuša. Odluka o izmjenama odluke o pristupanju izradi strategije prema mladima opštine Velika Kladuša za period od 2026. do 2031. godine, dok će vijećnici razmatrati prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Kvrkulja, Dobravine 1 i Dobravine 2. U okviru Bihaćkog ljeta u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama u 9 sati art centar Ankata iz Tuzle izveo je predstavu za djecu Čuvari prirode. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do 5. jula. U organizaciji regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fundacije Adil Zulfikar Pašić Sarajevo večeras od 19. sati na Islamskog pedagoškom fakultetu u Bihaću bit će promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. O izdanju će govoriti doktori Amira Dervišević i Vildana Perčenković te Amina Rizvan Begović Đuvić i Narcisa Puljek Bubrić. Ovaj kulturni događaj biće održan sutra u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Ako Bosna i Hercegovina

0: koji nam prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu od 21 sat. Nogometna reprezentacija Japana ostvarila je svoju prvu pobjedu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, savladavši u dvoboju drugog kola grupe F Tunis sa 4:0. Egipat je nakon preokreta pobjedio Novi Zeland rezultatom 3:1. Nogometaši Nizozemske uvjerljivo su savladali Švedsku sa 5:1. Iranska nogometna reprezentacija podnijeće žalbu FIFA za tvrdnju da je tokom svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi izložena ograničenjima putovanja, izjavio je portparol Iranskog nogometnog saveza. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prijelazima, za održavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati pretežno sunčano, prije podne u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 0619339116 i 0372225005. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena 3 marke, ženska majica 6 maraka, muški šešir 3 marke, muški shorts 8 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječji kačket 4 marke, ženske i muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: Zbog tebe od uvijek izazivam sudbinu, u svakoj ljubavi ostavim prazninu, da bi mogla...
1: Da, da, Žak nam pjeva o kraljicama, 11 je sati i 30 minuta i dobar vam dan.
0: U svakom gradu sve o meni će...
1: 11.30, skoro pa 30 je u Bihaću, tačnije 29 stepeni Celzijusa trenutno, najtopliji u Bosni i Hercegovini, Mostar 35. Čovjek kojeg ste navikli slušati ovdje u ovom studiju, čovjek koji je, pa ne baš tako često, ali ispred mikrofona, sad trenutno ispred mene. Kolega Dženo u tonskoj realizaciji i sa vama smo do podneva. Gužve su i dalje na graničnim prijelazima, velike kolone na Izačiću, na prilazu Zubci, na prilazu Prisika, Bijača, Doljani i Neum 1.
0: Samo ti si kraljica.
1: I zbog velikih gužvi na graničnim prijelazima, Borenović uputio inicijativu u parlamentarnu proceduru. Kaže, više satna čekanja na granicama postala su nepodnošljiva. Dakle, Branislav Borenović, zastupnik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, uputio je u parlamentarnu proceduru zvaničnu inicijativu kojom od vijeća ministara Bosne i Hercegovine traži hitno, dakle hitno poduzimanje konkretnih mjera za smanjenje višesatnih zadržavanja na međunarodnim graničnim prijelazima.

0: Kaže, novi sistem donosi i nove komplikacije. Hitno je potrebna diplomatija. U tekstu inicijative, čiju je fotografiju Borenović priložio uz objavu, posebno se upozorava na uvođenje novog evropskog sistema za registraciju ulaska i izlaska putnika, a ovaj sistem će, kako navodi, dodatno zakomplikovati kontrole na vanjskim granicama Evropske unije, što direktno pogađa građane Bosne i Hercegovine. Mi svakodnevno svjedočimo takvim slikama s graničnih prijelaza.
1: Kad po srcu krene tuge lavina, nijedna druga ne može mi prijeti.
0: Borenović kaže da građanima ne trebaju nikakvi niti novi izgovori, već konkretna rješenja koje uključuju veći broj graničnih službenika, bolju organizaciju, modernizaciju prijelaza te aktivniju diplomatiju. E sad, šta će biti od toga, vidjet ćemo.

Ne znamo o čemu razmišljate sad u ovom trenutku, ako razmišljate o ljetovanju. Evo da kažem da potražnja za ljetovanjima u Turskoj, u Egiptu ili na Kipru ponovo je u porastu nakon što je početkom godine naglo pala zbog sukoba između Amerike i Irana. Niže cijene smještaja i smanjen strah od širenja sukoba podstakli su povratak turista na destinacije koje su mjesecima bilježile slabije rezervacije. A kažu i cijene su mnogo povoljnije nego u Hrvatskoj. Eto, to je moja preporuka da razmišljate o ljetovanju, preporuka za kraj ovog druženja u prijepodnevnom dijelu programa. Danas pronađite malo hlada, pronađite osvježenje u nekim hladnim napicima, čuvajte se visokih temperatura, pratit će nas i narednih dana. Mi vam želimo ugodan ostatak dana i naravno puno, puno osvježenja. Do slušanja.

0: vijesti.
1: Dobar dan vam žele Muhamed Morić i Dijana Begović, cijenjeni slušalci u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti našem kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima, ekonomskim prioritetima ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Bećirović je nakon sastanka istakao da je kontinuirana komunikacija između državnih institucija, kantonalnih vlasti i lokalnih zajednica ključna za ostvarivanje konkretnih rezultata u interesu građana. Premijer kantona Mustafa

Ružnić zahvalio je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine na posjeti, naglasivši da su razgovori bili usmjereni na konkretne razvojne projekte i pitanja od strateškog značaja za krajinu. Razmatrane su mogućnosti daljeg infrastrukturnog povezivanja kantona, razvoja aerodroma, kargo saobraćaja i drugih projekata koji mogu doprinijeti snažnijem ekonomskom razvoju regije. Upravni odbor Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. U Sarajevu je danas počela konferencija na visokom nivou 30 godina mira i budućnosti multilateralizma na kojoj je poručeno da je očuvanje mira zajednička odgovornost te da Bosna i Hercegovina 30 decenije nakon završetka rata predstavlja primjer važnosti međunarodne saradnje, dijaloga i multilateralnog djelovanja. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za učešće na opštim izborima ove godine, Centralna izborna komisija ovjerila je prijave 29 koalicija. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula ove godine. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama, saopšteno je iz CIK-a. U Ljubljani je jučer održana sjednica Sabora Islamske zajednice u Republici Sloveniji na kojoj su održani izbori za predsjednika Mešihata Islamske zajednice za mandatni period 2026-31. godina. Jednoglasno je izabran muftija ljubljanski magistar nauka Nevzet Efendija Porić. Palestinska zajednica u Bosni i Hercegovini s dubokom zabrinutošću prati kontinuirane zločine nad palestinskim narodom, posebno nad palestinskim izbjeglicama u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, gdje se nastavljaju masovno raseljavanje, sistemsko uništavanje izbjegličkih kampova i infrastrukture, kao i humanitarna katastrofa bez presedana, saopšteno je iz te zajednice. Info Plus. Na sjednici vlade Umursko-sanskog kantona potvrđeno je niz važnih odluka i izveštaja, među njima izdvaja se podrška udruženjima i turizmu, usvojen program utroška sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu, podrška udruženjima. Vlada je izmijenila odluku o formiranju radne grupe za izradu registra klizišta na području našeg kantona, a usvojeni su i kriteriji za raspodjelu sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera u ovoj godini. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe, odavanjem počasti nevinim žrtvama na lokalitetu Kriva cesta udaljenom nekoliko kilometara od centra Sanskog mosta, danas obilježena 34. godišnjica svirepog ubistva 17 civila bošnjačke nacionalnosti. Svečanim presjecanjem vrpce otvoren rekonstruisani i modernizovani putni pravac Trnovi Pihlići, čime je uspješno okončan još jedan infrastrukturni projekat na području Velike Kladine. Duše. Vrijednost razova iznosi 287.818 maraka. U stijenskoj podružnici Vilenjača privedena je kraju izgradnja puta Meholići-Sadikovići dužine 502 metra. Zajednički projekat mještana i grada Cazina iznosio je 140.000 maraka. U cazinskoj mjesnoj zajednici Polje otvoren asfaltirani put Čatakovići. Ukupna investicija iznosila 100.000 maraka, finansiran zahvaljujući gradu Cazinu i vladi Unsko-sanskog kantona. U Bihaću već 26 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana, funkcionalnosti istog. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, a most bi trebao biti u funkciji od utorka 23. ovog mjeseca. 22. redovna sjednica Opštinskog vijeća Velike Kladuše bit će održana danas, a pred vijećnicima će se između ostalog naći prijedlog odluke o finansiranju, sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih neprofitnih organizacija koje djeluju na području te opštine. Na dnevnom redu je odluka o izmjenama odluke o pristupanju izrade strategije prema mladima opštine Velika Kladuša za period 2026-31, dok će vijećnici razmatrati prijedlog odluke o zaštiti izvorišta Kvarkulja, Dabravine 1 i Dabravine 2. Zbog punjenja bazena i zalijevanja bašti, potrošnja vode u Bihaću skoro je udvostručena, a iz vodovoda apeluju na građane da vodu za piće koriste racionalno i odgovorno. I građani Cazina posljednjih dana također

0: se suočavaju s povremenim prekidima u vodosnabdjevanju, a iz vodovoda Cazin upozoravaju da je razlog tome izrazito povećena potrošnja vode koja je premašila trenutne kapacitete sistema. Centar socijalnih sposobnosti Feniks iz Sanskog mosta već gotovo tri decenije pruža podršku ženama, porodicama, starijim i iznemoglim osobama. Ovo nevladino udruženje kroz brojne socijalne edukativne projekte nastoji poboljšati kvalitet života najugroženijih građana. Tokom aktivnosti održanih u okviru sedmice nauke, istraživač i biolog Dušan Jelić iz Hrvatske obavio je više zaruna istraživanja na području Nacionalnog parka Una i okolnih kraških sistema. Rezultati su donijeli nova saznanja o bogatom podzemnom svijetu ovog područja, uključujući moguće otkriće nove vrste rakušca i potvrdu izuzetno značajnih populacija čovječje ribice. Jučer pred komisijom za polaganje HIFSA Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini posljednje ajete Kur'ana časnog na pamet proučio Haris Kičin iz Sanskog mosta, te tako stekao zvanje Hafiza Kur'ana časnog. Ovaj događaj predstavlja veliku radost za njegovu porodicu, džemat i cijeli međlis, a posebno za njegove roditelje. Tradicionalna manifestacija Hašlamska nedjelja održana u Starom Majdanu u Sanskom mostu uz rekordnu posjećenost, potvrdivši status jednog od najznačajnijih kulturno-društvenih događaja na području Sanskog mosta i šire regije. Vijesti. Na kratko ćemo u svijet. Najmanje 10 Palestinaca, uključujući snimatelja Al Jazeera i četvero članova jedne porodice, ubijeno je, desetine su ranjene u izraelskim napadima na pojas Gaze, prema medicinskim izvorima i svjedocima. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu. Evropska unija razmatra mogućnost uvođenja sankcija izraelskim ministrima optuženim za podsticanje kršenja ljudskih prava nakon presretanja humanitarne flotile Global Summit.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Pregovori između SAD-a i Irana konstruktivno su završeni tokom noći u Švicarskoj, a tehnički razgovori će se nastaviti ove sedmice nakon što su prijetnje predsjednika Donalda Trumpa zaustavili napredak, javlja CNN. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Iran da odmah zaustavi svoje visoko plaćene posrednike u Libanu da prave probleme, ili će Washington ponovo veoma snažno udariti na Teheran. Iranski pregovarački tim protestovao je zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom razgovora u Švicarskoj, tvrdeći da te izjave predstavljaju kršenje memoranduma o razumijevanju između Teherana i Washingtona, javlja iranska novinska agencija Tasnim. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je da je iranska strana vrlo otvorena, te da je njeno rukovodstvo upravljalo krizom na Bliskom istoku s osjećajem dostojanstva u nastojanju da smanji tenzije tokom tekućih razgovora u Švicarskoj. Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasim u nedjelju je odbacio bilo kakav prekid vatre koji Izraelu daje slobodne ruke za izvođenje napada u Libanu. Rekli su da primirje znači da Hezbolah neće pucati dok će Izrael ostati slobodan da djeluje, ubija gdje god želi i napreduje gdje god želi. Ovo se naziva nastavkom agresije i nećemo to prihvatiti, rekao je Kasim. Premijer Velike Britanije Keir Starmer ponudio je ostavku na funkciji lidera laburističke partije, javlja Reuters. Francuska je za danas izdala crveno upozorenje na toplotni val za otprilike polovinu zemlje, uključujući Pariz, s obzirom da val vrućine podiže temperature prema rekordnim vrijednostima. I italijanske vlasti jučer su izdale crveno upozorenje za 8 gradova zbog temperatura koje su dosezale 40 stepeni u velikom dijelu te zemlje. U Francuskoj je zbog vrućina zatvoreno 845 škola i fakulteta.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Unapređenje znanja pčelara, povećanje

0: Nesigurnosti rada na pčelinjacima i jačanje saradnje među članovima pčelarskih zajednica bili su u fokusu aktivnosti održanih u Bosanskoj Krupi u okviru projekta koji podržava grad Bosanska Krupa. Poseban akcenat stavljen je na upotrebu pčelarskih rukavica, njihove prednosti, kao i važnost korištenja odgovarajuće zaštitne opreme u svakodnevnom radu s pčelama. Kultura. U okviru Bihaćkog ljeta u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama u 9 sati Art Center Ankate iz Tuzle izvela je predstavu za djecu Čuvari prirode. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji u prostoru. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto traje do 5. jula. Omladinski i muzički događaj Sarajevo Rocks 2026 okupio je na trgu Bosne i Hercegovine u Sarajevu više stotina mladih muzičara iz naše države, regiona i Evrope, koji zajedničkim nastupom obilježavaju Svjetski dan muzike, šalju poruku zajedništva. Jedan od organizatora, producent Zlatko Berbić, rekao je da je Svjetski dan muzike obilježen jučer slanjem globalne poruke iz Sarajeva uz učešće mladih iz ukupno 28 gradova iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Dodao je da je Bosna i Hercegovina ima muzičku dugu tradiciju, te da ovaj događaj povezuje prošlost i budućnost. U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine Bošnjačkog instituta Fondacija Adil Zulfikar Pašić Sarajevo večeras u 19 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću biće promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. O izdanju će govoriti doktori Amira Dervišević i Vildana Pečenković, te Amina Rizvanbegović-Đuvić i Narcisa Puljak-Bubrić. Ovaj kulturni događaj biće održan i sutra uveče od 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer odradila novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi vrijedno i u optimizmu nastavljaju sa pripremama za utakmicu. Do srijede su ostala još dva treninga danas i sutra. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu od 21 sat. Nogometna reprezentacija Japana ostvarila svoju prvu pobjedu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, savladavši u dvoboju drugog kola grupe F Tunis sa 4:0, Egipat pobjedio Novi Zeland 3:1, a Nizozemska Švedsku 5:1. Iranska nogometna reprezentacija podnijeće žalbu FIFA uz tvrdnju da je tokom svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi izložena ograničenjima putovanja, izjavio je portparol Iranskog nogometnog saveza. Jučer zvanično počelo ljeto, godišnje doba kojem se mnogi raduju zbog sunca, godišnjih odmora, putovanja, dužih dana. Jučerašnji dan označava ljetni solsticij, trenutak kada je sunce najviše na nebu i kada dan traje najduže, a noć najkraće u cijeloj godini. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, speaker Dženana Rakić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme i dalje vruće, ali nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing najboljeg radija.

slušate radio Muzičko-sanskog kantona.

0: Stravičan čin pravno je dokazan i u presudama Haškog tribunala protiv ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Direktni naredbodavci i izvršioci ovog zločina još uvijek nisu privedeni licu pravde, niti su odgovarali za svoja nedjela. U Bihaću već 26 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija KC Ing DOO Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje. U Bihaću je u toku Bihećko ljeto festival scenskih umjetnosti. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji. U prostoru festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajaće do 5. jula. U organizaciji regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adil Zulfikar Pašić Sarajevo večeras u 19 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću bit će promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. O izdanju će govoriti doktori Amira Dervišević i Vildana Pečenković, te Amina Rizvanbegović, Đuvić i Narcisa Puljek Bubrić. Ovaj kulturni događaj bit će održan sutra u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi vrijedno i u optimizmu nastavljaju s pripremama za utakmicu protiv Katara. Do srijede su ostala još dva treninga, danas i sutra. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u šestini finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sijetlu od 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja na graničnim prijelazima, za održavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušalci, srdačan pozdrav, 13 sati, 13 minuta, 13 je inače moj sretan broj, a danas je 22. juni 2026. godine. Svima vama, račicama i rakovima, sretan rođendan. Danas slavi rođendan jedna posebna mala dušica, mlada dušica, meni... mome srcu draga, da kažem, tako biram riječi, a da vam ipak ne otkrijemo kome se radio, je jednoj mladoj damici kojoj želim sretan rođendan. I evo, od ovih čestitarski idemo mi prema izvještaju Bihamka. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, a trenutno u Bihamku bilježe pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zulci i Izačić, a na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima, kažu, zadržavanja nisu duže od pola sata, a vozači se mole za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje, dakle organizovani događaj, puno je pješaka, svi vi koji iz područja Unsko-sanskog kantona putujete u pravcu Jajca, molim vas, obratite pažnju na najslabije učesnike u saobraćaju, odnosno pješake.

Prijepodne u našoj zemlji bilo je sunčano uz malu do umirenu na oblaku. Danas će uglavnom biti sunca još koji sat, a vidite i sami kako se već formira ta vodena para koja će, formiraju se oblaci od vodene pare i dalje će ostati vruće i sparno, a negdje bi mogla padati i kiša. U svakom slučaju od popodneva će uslijediti jači razvoj oblačnosti, pa se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne, te na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, a na jugu zemlje 38. Inače, danas je Mostar bio najtopliji grad u Bosni i Hercegovini sa 35 stepeni Celzijusa, a najugodnije je bilo na Bjelašnici sa 14 stepeni Celzijusa. Bihać Drvar 29, Sanski most 30 stepeni Celzijusa. Čuvajte se svi vi koji ste osjetljive i osjetljivi na ove više temperature, pa onu sredinu dana kada je i najviša temperatura, kada je atmosfera usijana, provedite u

0: nekom zaklonu. Dani koji su pred nama, evo, i koje živimo, zaista nose te visoke temperature zraka i preporuka ljekara je da koristite neke zaklone zaštite za glavu, da vas ne udara ono direktno sunce. A prema nekim meteorološkim modelima uz kiše koje su moguće i danas na području cijele Bosne i Hercegovine, dakle mjestimično, moguće i lagani pad temperature, ali ostaje i dalje jako toplo. Idemo dalje sa poslovnim porukama naših poslovnih partnera i muzikom koju je za vas odabrao muzički urednik.
1: Marketing.
2: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čaroli Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Nosej, kik je Isu?
5: Nosa.
4: Ok, vam tu.
5: Delicija.

Quero ver a galera comigo.

0: KM i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
4: Marketing najboljeg radija.
5: The category is dance or die.

20:50. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni javne ustanove Kulturni centar Bihać, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Evo, za sutra u 21 sat u Kulturnom centru je predviđeno izvođenje predstave Staklena menažerija Hrvatskog narodnog kazališta Mostar, dok će preko sutra u srijedu 24. juna u 9:30 DIS pozorište mladih Banja Luka izvesti predstavu za djecu Medo i čarobni Sremuš. I da kažemo još da je u organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula da će Bihać biti baza u 20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji

koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. U 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih koja se održava u Bratislavi. U 14 sati na programu su vijesti koje danas za vas priprema Dževad Ponjević. Za miks pultom je Goran Konjević, a Anesa Konjević je u redakciji dokumentarnog programa. Ispred mikrofona vaša dežurna pričalica, voditelj programa Sanela Hušić.

0: Slušajte radio Unsko Sanskog kantona.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Program utrošaka sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima. Vlada je izmijenila odluku o formiranju radne grupe za izradu registra klizišta na području kantona, a usvojeni su kriteriji za raspodjelu sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera za 2026. godinu. Članovi vlade razmatrali su informaciju o potvrđenju zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija Unsko-Sanskog kantonu za 2025. godinu. Razmatrane su i odluke koje se tiču imenovanja komisija, upravnih odbora te promjena u nekoliko školskih odbora. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i odavanjem počasti nevinim žrtvama na lokalitetu Kriva cesta, udaljenom nekoliko kilometara od centra Sanskog mosta, danas je obilježena 34. godišnjica svirepog ubistva 17 civila bošnjačke nacionalnosti. Zločin koji su na samom početku agresije 1992. godine počinili pripadnici srpskih snaga nad uhapšenim građanima Sanskog mosta ostao je trajno zabilježen kao jedno od najtežih svjedočanstava o ratnim strahotama u ovom kraju. Ovaj stravičan čin pravno je dokazan i u presudama Haškog tribunala protiv ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Direktni naredbodavci i izvršioci ovog zločina još uvijek nisu privedeni licu pravde, niti su odgovarali za svoja nedjela. U Bihaću već 26 dana traju radovi na sanaciji Smaragdnog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija KC Ing.

0: Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Mujo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje. U Bihaću je u toku Bihećko ljeto festival scenskih umjetnosti. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi, jednoj promociji knjige i jednoj intervenciji. U prostoru festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula. U organizaciji regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adil Zulfikar Pašić Sarajevo večeras u 19 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću biće promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. O izdanju će govoriti doktori Amira Dervišević i Vildana Pečenković, te Amina Rizvanbegović, Đuvić i Narcisa Puljek Bubrić. Ovaj kulturni događaj biće održan sutra u 19 sati u gradskoj vijećnici Cazin. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Zmajevi vrijedno i u optimizmu nastavljaju s pripremama za utakmicu protiv Katara. Do srijede su ostala još dva treninga, danas i sutra. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije u grupi B, gotovo sigurno u šestini finala igraće protiv Sjedinjenih Država. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sijetlu od 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi sa grmljevinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški shorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Shh.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Treba ti kredit bez drame.

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti u Unsko-sanskom kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima i ekonomskim prioritetima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Bećirović je nakon sastanka istakao da je kontinuirana komunikacija između državnih institucija, kantonalnih vlasti i lokalnih zajednica ključna za ostvarivanje konkretnih rezultata u interesu građana. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić zahvalio je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine na posjeti, naglasivši da su razgovori bili usmjereni na konkretne razvojne projekte i pitanja od strateškog značaja za krajinu. Razmatrane su mogućnosti daljeg infrastrukturnog povezivanja kantona, razvoja aerodroma, kargo saobraćaja i drugih projekata koji mogu doprinijeti snažnijem ekonomskom razvoju regije.
0: Vijesti.
1: U Sarajevu je održana konferencija na visokom nivou organizacije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Događaj je uvod u sedmicu izgradnje mira Ujedinjenih nacija, a fokus je na analize postignuća u protekle tri decenije te izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Sedmica izgradnje mira, globalna inicijativa UN-a, koja se ove godine obilježava u znaku 20 godina UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući Fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a koji u Bosni Hercegovine podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih.
0: Vijesti.
1: Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za učešće na općim izborima ove godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je 29 koalicija. Podnošenje kandidatske liste počinje 24. juna i trajeće do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, kao i službenim novinama saopćeno iz CIK-a Bosne i Hercegovine. Sporazum o prijenosu financijskih sredstava za realizaciju projekata crkava i vjerskih zajednica potpisani su danas 13 predstavnika crkava i vjerskih zajednica za ukupno 21 projekat, a ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 785.000 maraka, saopćeno iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
0: Info Plus.
1: Na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je potvrđeno više važnih odluka i izvještaja. Među najbitnijim tačkama izdvaja se podrška udruženjima i turizmu. Usvojen je i program utroška sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima. Vlada je izmijenila odluku o

0: formiranju radne grupe za izradu registra klizišta na području kantona, a usvojeni su i kriteriji za raspodjelu sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera za ovu godinu. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i odavanjem počasti nevinim žrtvama na lokalitetu Kriva cesta, udaljenom nekoliko kilometara od centra Sanskog mosta, danas je upriličena 34. godišnjica svirepog ubistva 17 civila bošnjačke nacionalnosti, zločin koji su na samom početku agresije 1992. godine počinili pripadnici srpskih snaga nad uhapšenim građanima Sanskog mosta, ostao trajno zabilježen kao jedno od najtežih svjedočanstava o ratnim strahotama u ovom kraju. Projekat Pokretni mamograf, koji realizuje udruženje Sutra je novi dan Velika Kladuša, proteklog vikenda zabilježio je izuzetno dobar odziv žena s područja Velike Kladuše. U samo dva dana je realizirano ukupno 137 mamografskih pregleda. Centar socijalnih sposobnosti Feniks i Sanskog mosta već gotovo tri decenije pruža podršku ženama, porodicama, starijim i iznemoglim osobama. Ovo nevladino udruženje kroz brojne socijalne edukativne projekte nastoji poboljšati kvalitet života najugroženijih građana, posebno pažnju posveći osobama koje su u teškoj socijalnoj situaciji, kao i trudnicama i mladim majkama koje pružaju podršku kroz različite programe edukacije i savjetovanja.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijeta. Vrhunac turističke sezone donosi na hrvatske ceste desetke miliona vozila, a s tim raste rizik od saobraćajnih nesreća. Ove godine do 18. juna u saobraćaju poginulo 98 osoba, od čega su čak 32 bili motociklisti vozači drugih vozila na dva točka, što znači da je svaka treća poginula osoba stradala upravo u toj grupi, piše HRT. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči izjavio je danas da je postignut veliki napredak u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pakistansko i katarsko posredovanje donijelo veliki napredak u okončanju rata u Libanu, objavio Arakči na platformi društvenih mreža X. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku na funkciju premijera i predsjednika laborističke stranke, te u svojoj odluci službeno obavijestio kralja, čime je otvoren proces izbora njegovog nasljednika.
1: Kultura.
0: U okviru Bihačkog ljeta u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama Art Centar Ankata iz Tuzle izvela je predstavu za djecu Čuvari prirode. Tokom 17 festivalskih dana publika će uživati u 9 predstava, 3 koncerta, jednoj izložbi i jednoj promociji knjige. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni Kulturnog centra Bihać. Program obuhvata predstava iz cijele regije. Festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto trajeće do 5. jula. U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adela Zulfikar Bašić Sarajevo večeras u 19 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću bit će promovisano izdanje izabrana djela Alije Isakovića.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije grupe B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv SAD-a. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu od 21 sat. Pratili ste opšteni pregled vijesti kantonog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, Vijesto Radio Čavad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: U drugoj polovini dana uz jače razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jače pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetra slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim

0: repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037-971-971 ili 063-991-177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
8: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
10: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
9: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
11: Marketing.
12: Radio Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušalci, srdačan pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. 15:13 danas je 22. juni, a vi slušate otvoreni program vašeg radija, radija Unsko-Sanskog kantona. Sa vama je programsko-tehnička ekipa koju čine Anesa i Goren Konjević, Dževad Ponjević i u studiju voditelj programa Samila Hošić. Čini se ipak da će kiša i na sjeveru zemlje i na području Unsko-Sanskog kantona razhladiti vrelu atmosferu. Inače nismo očekivali jer su većina meteoroloških modela pokazivala su da će kiša i blagi pad temperatura ipak zaobići ovo područje. Imali smo, čini se, sreće. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima, kažu iz Bihamka. I to graničnim prijelazima Orašje, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vozači se mole za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu i to zbog povećanja broja pješaka koji se kreću prema Svetištu, gdje će u narednim danima biti okupljanje vjernika, dakle hodočašće. Dakle, dragi vozači, pa i vi sa područja Unsko-Sanskog kantona, ukoliko budete putovali prema Jajcu, imajte ovu informaciju na umu. I čuvajte one najnježnije i najslabije učesnike u saobraćaju. Idemo mi svirati sve ono što nam je pripremio naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado.

15 sati 26 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite radio Unsko-sanskog kantona. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca, Bosanske knjige i Bošnjački institut fondacija Adela Zulfikar Pašića, Sarajevo, organizuju promociju izdanja Izabrana djela Alije Isakovića. Danas u 19 sati u Amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Suorganizatori su vlada Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut fondacija Adela Zulfikar Pašića organizuju promociju izdanja Emigrant među emigrantima. Izazovi vremena i odgovori Adela Zulfikar Pašića, autora doktora Safeta Banđovića i riječ je o knjizi koja govori o životu posvećenom Bosni. Ovaj kulturni događaj će se održati u utorak, dakle sutra 23. juna u 19 sati u gradskoj vijećnici u Cazi.

istinu. U četvrtak 25. juna u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona planirana je službena posjeta te ceremonija primopredaje specijalističke opreme za upravu policije MUP-a u okviru projekta EU for Fast, projekat koji je usmjeren na jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organizovanog kriminala. A kada već govorimo o policiji, dosadašnji načelnik 5. policijske uprave Bosanska Krupa, glavni inspektor Omer Tahirović, preuzima rukovođenje policijom Unsko-sanskog kantona. Ova odluka donesena je na današnjoj sjednici vlade Unsko-sanskog kantona. Omer Tahirović zvanično je izabran za novog direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nakon što je dobio podršku izvršne vlasti. Od prvobitno prijavljenih 5 kandidata, jedan je povukao prijavu, pa je odluka donesena između ostala 4 imena, odnosno kandidata. Paralelno s imenovanjem vlada je donijela i rješenje o Tahirovićevom unapređenju u najviši policijski čin, generalni inspektor policije. Istovremeno, dosadašnji zamjenik direktora uprave policije Suad Prošić razriješen je ove dužnosti. Ovo imenovanje je okončalo višemjesečni period u kojem je uprava policije funkcionisala u tehničkom, odnosno vršilačkom mandatu. Članovi vlade su na današnjoj sjednici potvrdili i niz drugih važnih odluka i izvještaja, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesena je i odluka o novom izdvajanju, odnosno ulaganju u sport. Ukupna izdvajanja za sport ove godine iznosit će 2,5 miliona maraka. Vlada se pri donošenju ove odluke rukovodila izuzetnim uspjesima ovdašnjih sportskih klubova.

0: marketing. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena, 1 km. Otkošteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk kreker i senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bonbonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za

0: sunčanje Equilibra SPF 50+, aloe, 150 ml, uštedi 14 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

I mi smo rekli isto tako da će danas biti moguća kiša. Evo u Bihaću, Unsko-sanskom kantonu, kiša zaista je malo pokupila tu prašinu, rashladila usijani zrak, a negdje je prošlo i teže bile su, bilo je na nekoliko lokacija registrovan grad. Dakle, led, i to krupan led. U ovim trenucima imamo informaciju da je led padao u mjestu Čelebić u okolini Foče. Dakle, vrući ovaj sparan dan se pretvorio na kraju dan pun iznenađenja, pa nekom kišu, a nekom i led. Nadam se da će poljoprivrednici proći ove lokalne nevere ili nevremena sa što manje štete na njihovim usjevima.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio radnoj posjeti u Unsko-sanskom kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivova vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima i ekonomskim prioritetima ovog dijela Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana konferencija na visokom nivou organizacije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Događaj uvodu u sedmicu izgradnje mira Ujedinjenih nacija, a fokus je na analize postignuća u protekle tri decenije te izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je potvrđeno više važnih odluka i izvještaja. Među najbitnijim tačkama izdvaja se podrška udruženjima i turizmu. Usvojen je i program utroška sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima. Vlada je izmijenila odluku o formiranju radne grupe za izradu registra klizišta na području kantona, a usvojeni su i kriteriji za raspodjelu sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera za ovu godinu. Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i odavanjem počasti nevinim žrtvama na lokalitetu Kriva cesta, udaljenom nekoliko kilometara od centra Sanskog mosta, danas je upriličena 34. godišnjica svirepog ubistva 17 civila bošnjačke nacionalnosti, zločin koji su na samom početku agresije 1992. godine počinili pripadnici srpskih snaga nad uhapšenim građanima Sanskog mosta, ostao je trajno zabilježen kao jedno od najtežih svjedočanstava o ratnim strahotama u ovom kraju. Projekat Pokretni mamograf, koji realizuje udruženje Sutra je novi dan Velika Kladuša, proteklog vikenda zabilježio je izuzetno dobar odziv žena s područja Velike Kladuše. U samo dva dana je realizirano ukupno 137 mamografskih pregleda. Centar socijalnih sposobnosti Phoenix i Sanskog mosta već gotovo tri decenije pruža podršku ženama, porodicama, starijim i iznemoglim osobama. Ovo nevladino udruženje kroz brojne socijalne edukativne projekte nastoji poboljšati kvalitet života najugroženijih građana, posebno pažnju posveći osobama koje su u teškoj socijalnoj situaciji, kao i trudnicama i mladim majkama koje pružaju podršku kroz različite programe edukacije i savjetovanja. U organizaciji regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta fondacija Adela Zulfikar Bašić Sarajevo večeras u 19 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću bit će promovisano izdanje izabrana djela Alije Isakovića. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje s treće pozicije grupe B, gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv SAD-a. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu od 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskavac s grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dana između 28 i 33 na jugu zemlje.

0: do 37 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
8: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

cijenjeni slušaoci, evo u nastavku ćemo govoriti i o nogometu. Navijačka groznica osim Bosne i Hercegovine je aktuelna i u Argentini. Naime, rijeke fanova preplavile su monumentalni kip Lionela Messija. Pokušaj kroz prste da mi progleda. Dok aktuelni svjetski prvaci Argentinci jurišaju prema nokaut fazi svjetskog prvenstva, u njihovoj domovini vlada potpuni nogometni delirij. Naime, društvenim mrežama i svjetskim medijima proširio se videozapis koji pokazuje stotine navijača kako se okupljaju oko golemog

Papa Mesija u jednoj od pokrajina u ovoj zemlji, stvarajući atmosferu kakva se viđa samo na najvrućijim, kažu, stadionima. Video zapis koji je snimio lokalni autor Carlos Martinez prikazuje rijeke navijača u prepoznatljivim plavo-bijelim dresovima kako mašu zastavama, pjevaju navijačke pjesme i odaju počast svom nogometnom idolu. Evo, zanimljivo je i pogledati zaista ovaj snimak u ovoj zemlji. Ljudi, evo, hodočaste spomenik Mesiju. A mi ćemo još malo o nogometu. Nogometaši Urugvaja i Zelenortske ostrva su remizirali rezultatom 2-2 u drugom kolu svjetskog prvenstva, a susret je obilježio nesportski potez Frederika Vinasa u akciji za drugi gol Urugvajaca. Prvi rezultat 1:0 za Zelenorčane u 43. minuti. Nogometaš Zelenortskih ostrva Telmo Aracanjo pao je na travnjak zbog problema s grčevima, a u pomoć mu je pristigao Vinas. Vinas je istezao njegovu nogu, a kada je shvatio da njegovi saigrači imaju priliku postići go, krenuo je u napad i priključio se svojim napadačima dok je Arcanjo ležao na travnjaku. Nakon ubačaja Maximiliano je pogodio 1-1, a Vinasov potez je postao predmet rasprava na internetu, a kako i ne bi, ovdje se dovodi u pitanje humanost, da li je humanost ispred rezultata nogometne utakmice. U moru njegovih prljavih poteza izdvaja se ujedanje Giorgia Cellinija na svjetskom prvenstvu 2014. te igranje rukom na gol liniji na utakmici protiv Gane na mundijalu 4 godine ranije. I bit će da Vinasu nije ovo prva psina. Na nogometnom prvenstvu nema što nema, pa tako nogometaši Irana su nakon remija s Belgijom, u kojem je utakmica završena rezultatom 0-0 u drugom kolu grupe G svjetskog prvenstva, ostavili dirljivu poruku u slačionici. Iranci su inače oba uvodna susreta svjetskog prvenstva igrali na Sofi stadionu u Los Angelesu, oba puta su im Amerikanci dozvolili da se u gradu Anđela zadrže 24 sata prije povratka u reprezentativni kamp u Meksiku. Ali i pored takvog tretmana, jako ružnog tretmana koji su dobili u Americi, Iranci su se zahvalili Amerikancima na domaćinstvu i poslali poruku mira i ljubavi. Poruka glasi: od drevne Perzije, od prije više hiljada godina do današnjeg civiliziranog Irana, duh Irana ostaje živ i nepokolebljiv. Došli smo u Los Angeles s ponosom, takmičili smo se s čašću i odlazimo sa dostojanstvom. Hvala Los Angelesu na gostoprimstvu. I hvala svakom Irancu koji je dao svoje srce, glas i dušu za Iran tokom ovih 180 minuta. Neka mir, poštovanje i prijateljstvo prevladaju među narodima, stoji u poruci koja je ukrašena sa dva srca koju su nogometaši Irana ostavili u slačionici nakon duela s Belgijom. Iranci će treći susret grupe G protiv Egipta 27. juna u 5 sati odigrati također u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ovaj put u Seattlu. Idemo mi uživati u ovim divnim notama i naravno nakon kraćeg muzičkog predaha čućemo i poruke naših poslovnih partnera.

0: Marketing.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista. Svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
6: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju.

Cijenjeni slušalci, 16 sati 35 minuta pratite otvoreni program radija Unsko-sanskog kantona. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto. Centralni događaji održavaju se u dvoranama i na otvorenoj sceni, a program obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto trajeće do 5. jula, a sutra od 21 sat u Kulturnom centru je predviđeno izvođenje predstave pod nazivom Staklena menažerija Hrvatskog narodnog kazališta iz Mostara, dok će sutra, odnosno u srijedu 24. juna, u 9 sati 30 minuta DIS pozorište mladih iz Banja Luke izvesti predstavu za djecu Medo i čarobni Sremuš. Pored našeg domaćeg Bihećkog ljeta i u Centru za kulturu u Mostaru predstavljan je program ovogodišnje manifestacije Mostarsko ljeto. Ovo je također međunarodna kulturno-turistička manifestacija koju organizuju lokalne kulturne zajednice i institucije u Mostaru. Na današnjoj konferenciji za novinare govorili su predstavnici Centra za kulturu, Muzičkog centra Pavaroti, Omladinskog kulturnog centra Abrašević i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je inače i sponsor ovoj manifestaciji. Predstavljen je i program na kojem se nalaze pozorišne predstave, promocije knjiga, koncert i ostali događaji koji imaju za cilj privući mostarsku i turističku publiku. Ovogodišnji novitet bi trebao povećati broj događaja, to je nešto što je novo, i to na otvorenim lokacijama, a ne za razliku od prethodnih godina u zatvorenim dvoranama. S ciljem da se građanima Mostara približi i kulturno nasljeđe. U programu manifestacije također su uključeni događaji koji su se već mogli vidjeti ranijih godina, ali bez povezanosti sa mostarskim ljetom, kao što su gitarijada Muzičkog centra Pavaroti te Crvena noć fudbalskog kluba Velež. Sve će ovo biti ove godine realizirano

cijenjeni slušaoci, evo već smo pri kraju našeg druženja u otvorenom programu Radija Unsko-Sanskog kantona. Recimo da je pojačan promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima, iako zadržavanja tvrde u Bihamku nisu duža od pola sata.

vrijeme, malo sunca, malo kiše i koji stepen niže temperature zraka. Kako će to vrijeme biti sutra, promjenjivo i slično današnjem, ali i sa više prilika. Više prilika da imamo prave one ljetne pljuskove. Temperatura zraka kreće će se jutarnja do 20, a dnevna

emisiju koja je na programu u 19 sati. Naravno, pogađate, riječ je o dnevniku radio televizije Unsko-sanskog kantona. Hvala vam za pažnju. Anđele, čekam.

0: Vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je radnoj posjeti u Unsko-sanskom kantonu, gdje je s premijerom Mustafom Ružnićem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivova vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima i ekonomskim prioritetima ovog dijela Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana konferencija na visokom nivou organizacije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Događaj je uvod u sedmicu izgradnje mira Ujedinjenih nacija, a fokus je na analize postignuća u protekle tri decenije te izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom na putu ka punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Na sjednici vlade Unsko-sanskog kantona je potvrđeno više važnih odluka i izvještaja. Među najbitnijim tačkama izdvaja se podrška udruženjima i turizmu. Usvojen je i program utroška sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima. Vlada je izmijenila odluku o formiranju radne grupe za izradu registra klizišta na području kantona, a usvojeni su i kriteriji za raspodjelu sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera za ovu godinu. Polaganjem cvijeća, učenjem Fatihe i odavanjem počasti nevinim žrtvama na lokalitetu Kriva cesta, udaljenom nekoliko kilometara od centra Sanskog mosta, danas je upriličena 34. godišnjica svirepog ubistva 17 civila bošnjačke nacionalnosti, zločin koji su na samom početku agresije 1992. godine počinili pripadnici srpskih snaga nad uhapšenim građanima Sanskog mosta, ostao trajno zabilježen kao jedno od najtežih svjedočanstava o ratnim strahotama u ovom kraju. Projekat Pokretni mamograf, koji realizuje udruženje Sutra je novi dan Velika Kladuša, proteklog vikenda zabilježio je izuzetno dobar odziv žena s područja Velike Kladuše. U samo dva dana je realizirano ukupno 137 mamografskih pregleda. Centra socijalnih sposobnosti Phoenix i Sanskog mosta već gotovo tri decenije pruža podršku ženama, porodicama, starijim i iznemoglim osobama. Ovo nevladino udruženje kroz brojne socijalne edukativne projekte nastoji poboljšati kvalitet života najugroženijih građana, posebno pažnju posveći osobama koje su u teškoj socijalnoj situaciji, kao i trudnicama i mladim majkama koje pružaju podršku kroz različite programe edukacije i savjetovanja. U organizaciji regionalnog odbora Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta fondacija Adel Zulfikar Bašić Sarajevo večeras u 19 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću bit će promovisano izdanje izabrana djela Alije Isakovića. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je jučer novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Ako Bosna i Hercegovina prođe dalje, sreće pozicije grupe B gotovo sigurno u 16. finala igraće protiv SAD-a. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sjetlu od 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini je pojačana frekvencija saobraćaja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovac s grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, a najviša dana između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški shorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženski

0: muške papuče 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala snišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Marketing.

0: marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkoštani batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marku 20. Više na robot.ba.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra.

A cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred, ispred, ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Vijesti.
0: Radio Prizma.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je u radnoj posjeti u Unsko-sanskom kantonu gdje je s premijerom Mustafom Ružnim

0: Ćem i članovima kantonalne vlade razgovarao o jačanju saradnje državnog i kantonalnog nivoa vlasti, unapređenju granične infrastrukture, razvojnim projektima i ekonomskim prioritetima ovog dijela Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana konferencija na visokom nivou u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Događaj je uvod u sedmicu izgradnje mira Ujedinjenih nacija, a fokus je na analizi postignuća u protekle tri decenije te izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Iz američkog State Departmenta izjavili su da u junu očekuju odlazak Kristijana Šmita s funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uz najavu da bi njegov nasljednik trebao preuzeti dužnost do kraja mjeseca. Omer Tahirović, zvanično izabran za novog direktora uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona nakon što je dobio podršku izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona, članovi vlade na ovoj sjednici potvrdili su i niz drugih važnih odluka i izvještaja. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donesena je odluka o novom izdvajanju sredstava za sport. U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjačkog instituta Fondacija Adil Zulfikar Pašić Sarajevo večeras od 19 sati na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću bit će promovisano izdanje Izabrana djela Alije Isakovića. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je novi trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara. Podsjećamo, Zmajevi protiv Katara igraju u srijedu u Sijetlu od 21 sat. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini je pojačana frekvencija saobraćaja, na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura većinom između 14 i 20, a dnevna između 28 i 33 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada 4,95, više na robot.ba.
8: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Marketing.
1: Radio Unsko Sanje.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

Radio priča. Prije mnogo godina u jednom dalekom kraljevstvu živio je jedan kralj, dobar i osjećajan, otac 11 sinova i jedne male princeze po imenu Eliza. Nažalost, ostao je udovac i posle izvjesnog vremena odluči da se ponovo oženi. Nova kraljica je bila veoma lijepa, ali imala je zlo srce. Maćeha je mrzila kraljeve sinove i uspjela je otjerati 11 prinčeva zlom bračbinom, pretvorila ih je u labudove i otjerala u daleke zemlje. Poslije je uspjela da protjera i Elizu, koja se bez doma morala skloniti u gustu prašumu. Nesretna djevojka lutala je šumom čitave dane, hraneći se šumskim voćem i pijući vodu s izvora. Ono što je mučilo bio je gubitak voljene braće, ali nije gubila nadu da će ih jednog dana opet vidjeti. Jednog jutra njeno lutanje nanese na obalu hladnog mora. Šetala je po šljunčanoj obali, po kamenju što su ga uglačali talase, i da bi se ohrabrila govorila je u sebi. Voda je tako nježna i prozirna, a može zaobliti tvrdi kamen. I ja moram imati strpljenja i ne prepustiti se očaju. Ja ću pronaći svoju dragu braću i moja upornost će biti nagrađena. Jedne večeri Eliza ugleda 11 labudova, svaki sa zlatnom krunom na glavi, kako lete nebom, a zatim se spuštaju na pustu obalu. Čim su se dotakli obale, ptice se pretvoriše u 11 mladića. Eliza prepozna svoju braću, izađe iz svog skrovišta i potrča da ih zagrli. Mila sestrice, kakva sreća da smo te opet našli, reče jedan od braće, a drugi dodade, preko sutra moramo poći na put i samo nakon duge godine moći ćemo vidjeti našu domovinu. Vraćamo se u daleku stranu zemlju, a put će trajati 2 dana preko mora. Povedite me sa sobom, ne ostavljajte me, preklinjala ih je djevojka. Draga Eliza, kako da te ponesemo? Naše ruke su snažne, ali hoće li to biti i naša krila? Zla vrađbina naše maćehe je zaista surova. Po danu mi smo labudovi, ali čim sunce zađe, ponovo postajemo ljudi. Zato svake večeri moramo sletjeti na kopno i potražiti sklonište. Sutra nas čeka dalek put preko mora, do jednog malog otoka na kojem trebamo provesti noć. Hoćemo li stići na vrijeme ako budemo nosili tebe? Eliza nije odgovorila, ali oči su joj bile pune suza i braća tad odlučiše da rizikuju i te iste noći počeše praviti veliku mrežu koju će na smjenu nositi u letu. Putovanje je bilo veoma naporno, ali srećom uspjeli su na vrijeme stići do otoka i nakon što su tu prenoćili, u zoru nastaviše put do svoje destinacije. Te iste noći Eliza je sanjala vilu imena Morgana, koja je stanovala u dvorcu od oblaka i koja joj dade savjet. Ako hoćeš da spasiš svoju braću od strašne magije, moraš istkati za njih 11 tunika od koprive. Ali pazi, koprive moraš sama ubrati, a iz tvojih usta ne smije izaći ni jedna riječ ili jadikovka sve dok ne budeš završila tunike. Onda ćeš tunike baciti na braću i tada će biti konačno oslobođeni magije. Na kraju drugog dana, labudovi stigoše do jednog otoka i tu spustiše Elizu ispred pećine kojem je bila boravište. Ulaz u pećinu bio je skriven koprivom. Tad se Eliza sjetila sna i ne mareći za bol, počela je užurbano brati koprive. Ruke su joj se zacrvenile i otekle, ali Eliza je, ne obraćajući pažnju na bol, nastavljala svoj posao. Njena braća u početku nisu shvatili šta radi, još više su se uplašili kada su primijetili da im je sestra postala nijema. Nije moglo biti u pitanju ništa drugo do nova magija njihove zle maćehe. Ali krupne i nježne Elizine oči kao da su govorile braći da se ne brinu i da će ih ona osloboditi okru.

0: moćne magije. Uzbuđeni skupili su se oko nje, a duše su im se ispunile zahvalnošću. Jednog jutra, dok je Liza s bolom brala koprive, vidio je jedan mladić i impresioniran njenom ljepotom, zaljubio se u nju. Bio je to vladar tog kraljevstva i mislio je da će biti sretna ako je odvede u svoju palaču. Ali Eliza, koja nije smjela govoriti, osjetila se izgubljenom. Vidjevši je tako tužnu, kralj joj dozvoli da ponese sa sobom one čudne tunike i tada se djevojka mogla ponovo nadati. Eliza je već bila istkala 5 tunika i nastavila je tkati s koprivom i u palači, izazivajući sumnje kod dvorskog savjetnika, koji se plašio da je Eliza lukava i zla vještica. Da bi dokazao svoje sumnje, pratio je jedan dan i jednu noć, te je video da krišom ide na groblje i bere koprive. U to doba noći bile su tamo i neke grozne vještice koje su plesale na mjesečini i savjetnik više nije sumnjao. Rekao je da je Liza bila zla vještica. Veličanstvo, reče savjetnik kralju, dokazat ću vam da ta djevojka nije vas dostojna. Večeras ćete shvatiti i zašto. I tako je kralj vidio svojim očima kako Eliza ide na groblje i bere koprive. Kralj više nije mogao sumnjati. Narod će joj suditi, odluči. Eliza osudiše na lomaču i zatvoriše u zatvor zajedno s tunikama i ubranim koprivama, a ona je neumorno nastavila raditi. Nije više imala mnogo vremena. Sutradan je trebala biti pogubljena. U zoru je staviše na mala kola i dok je i dalje grozničavo radila da završi i zadnju tuniku, provezli su je kroz grad da bi joj se svi rugali. Iznenada 11 bijelih labudova spustiše se s neba i okružiše kola. Eliza se uzbudila vidjevši svoju braću i tren kasnije završila je 11. tuniku. Uzela je tada sve tunike i bacila ih na bijele ptice. Magija se prekinula i pojavilo se 11 prinčeva. Masa je zanijemila, a Eliza je konačno mogla govoriti. Tada su njena braća ispričala kralju i narodu istinu i mladi kralj je bio presretan, jer nije nikada u svom srcu sumnjao u preljepu i nježnu djevojku. Eliza se udala za malog kralja, njena braća, konačno slobodna, otputovali su prema dvoru njihovog oca. Istina je konačno otkrivena, a zla maćeha je protjerana zauvijek.
1: Radio priča.
2: Paška, najbolji je ti.

0: održana sjednica vlade Unsko-Sanskog kantona. Obilježena 34. godišnjica zločina na krivoj cesti kod Sanskog mosta.
1: Koji su odvoli mog oca, to su prvi moje komšije bili.
0: Predstava Čuvari prirode oduševila bihaćke mališane.
2: I ona prati naše nastojanje da produciramo predstave za djecu koje su edukativne, interaktivne i zabavne.
0: Zmajevi spremni za ključnu utakmicu u Sijetlu.

Ne pozdrav cijenjeni gledalci i slušalci radija, pratite dnevnik televizije Unsko-Sanskog kantona. Omer Tahirović, dosadašnji načelnik 5. policijske stanice Bosanska Krupa, od danas je direktor uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Odlučili su članovi vlade Unsko-Sanskog kantona na današnjoj sjednici. Osim toga, vlada je usvojila i programe podrške udruženjima, turizmu i sportu, te

0: donijela odluke o registru klizišta i uklanjanju arhitektonskih barijera.
1: Omer Tahirović zvanično je izabran za novog direktora uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona nakon što je dobio podršku izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona. Od prvobitno prijavljenih 5 kandidata, jedan je povukao prijavu pa je odluka donesena između preostala 4 imena sa konačne liste. Paralelno sa imenovanjem, vlada je donijela rješenje o Tahirovićevom unapređenju najviši policijski čin generalni inspektor policije. Istovremeno, dosadašnji zamjenik direktora uprave policije Suad Prošić razrješen je ove dužnosti. Ovo imenovanje okončalo je višemjesečni period u kojem je uprava policije funkcionisala u tehničkom, odnosno vršilačkom mandatu. Članovi vlade na ovoj sjednici potvrdili su i niz drugih važnih odluka i izvještaja. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture i sporta donesena je odluka o novom izdvajanju sredstava za sport.
2: Radi se o tome da smo mi u martu donijeli odluku o programu utroška gdje smo obezbijedili 1.450.000 konvertibilnih maraka za Sportski savez Unsko-sanskog kantona za funkcionisanje naših klubova na kantonu. Evo, ukazala se je potreba na osnovu zahtjeva sportskih klubova na kantonu da za određenim sredstvima, tako da mi je drago da smo uspjeli obezbijediti dodatna sredstva u iznosu od 1.050.000 konvertibilnih maraka, čime ćemo pomoći našim klubovima na Unsko-sanskom kantonu, a prvenstveno radi razvoja mladog sporta na kantonu.
1: Ukupna izdvajanja za sport u Unsko-sanskom kantonu u ovoj godini iznosit će 2,5 miliona maraka. Vlada se pri donošenju ove odluke rukovodila izuzetnim uspjesima ovdašnjih sportskih klubova.
2: Nas su naši sportski klubovi sa svojim rezultatima natjerali, što kažem, opet mi je drago radi toga da obezbedimo dodatna sredstva i pomognemo u razvoju sporta na kantonu.
1: Vlada je izmijenila i odluku o formiranju radne grupe za izradu registra klizišta na području kantona, te na prijedlog resornog ministarstva usvojila još nekoliko odluka.
3: Najbitniji od ovih materijala jesu dvije odluke o kriterijima za raspodjelu budžetskih sredstava. Znači, radi se o jednoj odluci za raspodjelu sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera u iznosu od 60.000 konvertibilnih maraka i odluci o raspodjelu sredstava za infrastrukturne projekte u iznosu od 1.000.000 maraka.
1: Podsjetimo, u okviru podrške inkluzija osoba sa invaliditetom, vlada Unsko-sanskog kantona kontinuirano izdvaja sredstva iz kantonalnog budžeta za uklanjanje arhitektonskih i prostornih barijera. Ova sredstva se realizuju preko resornog ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, koje raspisuje javni poziv za raspodjelu budžetskih sredstava prema gradovima i općinama na području kantona.
3: Sredstva se dodjeljuju općinama i gradovima sa područja Unsko-sanskog kantona i odnose se znači na projekte uklanjanja arhitektonskih barijera, znači za poboljšanje uvjeta života za osobe sa poteškoćama u kretanju.
1: Na sjednici je usvojen i program utroška sredstava za grantove neprofitnim organizacijama u oblasti turizma, te su potvrđene konačne rang liste i tekstovi ugovora za korisnike sredstava po javnom pozivu podrška udruženjima.
0: Na krivoj cesti u Sanskom mostu, nedaleko od centra grada, obilježena je 34. godišnjica mučki i svire pobijenih 17 bošnjačkih civila. Bili su zatočenici jednog od agresorskih logora formiranih u ovom gradu, u kojem su pored Zanjana zatvarani i mučeni Prijedorčani. Zahvaljujući Ahmetu Zuliću, koji je preživio masakr, njegovo svjedočenje korišteno je u haškom procesu protiv ratnih zločinaca Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i drugih, ali direktni počinioci zločina nikada nisu izvedeni pred lice pravde.
4: U kom god pravcu Sanskog mosta išli, naići ćete na spomen obilježja ubijenim Bošnjacima. Grad je to koji je sve godine rata do oslobođenja bio otvoreni logor gdje su zatvarani, mučeni i ubijani bošnjački civili. Tako ćete na svakom obilježavanju susresti bar nekoliko poznatih lica. Bivši logoraš Adam Seferović nije sam pretrpio fizičke i psihičke torture. Prošao je to i njegov 60-godišnji otac koji je 22. juna 1992. godine završio na lokalitetu Kriva cesta zajedno sa još 16 osoba koji su prvo maltretirani, natjerani da sebi sami kopaju grobove, a zatim ubijeni.
5: Bio je zajedno sa mnom zatvoren u logor Betonirka i jednu predvečerja je neko svana povijeku da on i Zukić Cica, taj tu što je Mehmet, da iziđu da idu u Krivu cestu na štap.

0: u štab. I od tada tu mi je bilo zadnje što ja znam o njemu. Međutim, poslije ekshumacije smo ga pronašli da na gredi i dobili smo podatke da je ubijen na krivoj cesti.
1: Na spomen obilježju su samo tri imena, jer su zločinci s ciljem prikrivanja zločina raznijeli tijela ubijenih na više strana. Emin Eminić došao je proučiti fatihu ubijenom ocu Ibri.
2: Ljudi koji su ovdje pobijeni nisu ovdje kopani, iako sam sebi kopali mezare, grobnice. Oni su uglavnom bačeni u Sanu ili su razbacani po gradu gdje su njihove propaganda mašinerije koristila kao zelene beretke koje spale u borbi itd. Moji otac i moj tetak Adem i treći koji je ime i prezme, oni su nađeni nizvodno uz rijeku Sanu, prilike kilometar i pol, i otac je bio još u vodi. I oni su pokopani u grobnicu Greda 2 gdje je izvržena ekshumacija. Tijela su medicinski i forenzički obrađena i svi dokaze o smrti ja posjedujem i razgovarao sam direktno sa istražiteljima iz Haga kojima sam ja dao informacije, neki su dali mene, tako da ovdje želim poslati da istinjeni nerad tužilaštva Bosne i Hercegovine. Dva puta sam bio delegaciji u Sarajevu, sve sam obećali i sve su slagali, nažalost. I dalje nas lažu.
1: Ova Eminova tvrdnja proizlazi iz činjenice da se o zločinu i zločincima na krivoj cesti sve zna, zahvaljujući preživjelom Ahmetu Zuliću, koji je prije nekoliko godina preminuo prirodnom smrću. Više puta svjedočio je u Hagu u procesima protiv ratnih zločinaca poput Brđanina, Karadžića, Mladića i ostalih, ali sa direktnim počiniocima nikada nije sudilo.
2: Oni koji su odvili mog oca, to su prvi moje komšije bili. On je bio civil, došli s kućinji pet, odugli u policiju, tamo ga maltretirali, tukli, prema saznanju koje imam, upucali ga iz pištolja u stomak, zatvarali ga i još ostali, dovukli se ovdje, cijeli dan orkestrirano, planirano, ubijali kao zvijeri. I onda je pobacali po gradu, bacali u Sanu i tako dalje. Ono što je sretno da se desilo, da su na kraju pokupljene od te nekve radne jedinice i ukupani u grobnicu Greda, gdje smo dobili tačne podatke na kojem mjestu, pod kojim brojem. Sve se poslije složilo, tijela su izvađena. Tijelo mog oca i ostalo grobnicu Greda je potpuno sačuvano, saponizirano, ali potpuno prepoznatljivo nakon 5 godina provedene u zemlji.
3: Ovamo gore je ubijen Kurbegović koji je ekshumiran, nizvodno je ubijen Halkić koji je bio svjedok ovog ubijstva ovdje, kojeg je svjedok pomenuo, Cerić je ubijen, ubijen je Dedić, Dmitri Dedić je otac i još mnogi građani ovdje, ali pazite jedno, kao logoraš, kao čovjek koji je bio zatočen, ja se mogu dijelom staviti u ulogu svjedoka Ahmeta Zulića. On je vidio samo dio i zapamtio ono što je zapamtio u strahu koji je bio prisutan kod njega za njegov život. Eto, Allah dragi je dao da je on jedini preživio, ostala dvojica svjedoka koji su s njim dovedeni nisu preživjeli, što govori o organizovanosti zločina. Pripadnici policije, policijske stanice Sanski most su dovodili ovdje. Bili su neki tamo neki poluračunljivi, taj Simo Simetić, njega niko nije smatrao za normalnu osobu, ali je ulogu zločinca jako dobro obavljao, što govori o sistemu, čak i informacije, neke govori da je način, tadašnji načelnik općine i predsjednik SDS-a Sanskog mosta Rašlo Nedeljko bio prisutan tu.
1: U Sanskom mostu se još uvijek traga za 90 osoba, pa se pretpostavlja da su neki od njih ubijeni na ovom mjestu, ali se njihova imena ne mogu utvrditi upravo zbog premještanja tijela.
0: U tužilaštvu postavljaju se ljudi koji opstruišu presude, a ne da podižu presude. Jedan od njih je Milenko Hajganić koji opstruišu podizanje presude protiv Došanovića. Povodom toga mi smo izvršili proteste ovdje u Sanskom mostu, išli smo u Sarajevo, dolazili su tužioci iz Sarajeva, dali su jaka obećanja i dan danas ništa se ne dešava.
3: Nažalost, obistila se ona koju sam ja doznao gore kad sam bio u Sarajevu od mojih prijateljsko-poznaničkih veza po Sarajevu, da je glavni tužioc u dobroj sprezi sa predsjednikom Visokog sudskog tužilačkog vijeća, gdje su oni, tad je bilo se zahuktalo nešto oko smjene, oko traženja smjene i ovo ono, i to je zataškano. Ja samo ne mogu shvatiti ljude kad dođu na poziciju da zaborave kome pripadaju, ko su i šta su, jer jedan pravnik, jedan tužioc bi morao prvo svega biti tužioc, a onda poslije tog biti dali Srbin, Hrvat, Bošnjak, nebitno.
4: U dolini rijeke Sane desio se zaista veliki zločin od Ključa do Bosanskog Novog. U samom Sanskom mostu ubijeno je nešto malo manje od 800 ljudi, civila, Bošnjaka, Muslimana i nešto malo Hrvata.

0: Zločin na krivoj cesti je jedan od najtežih zločina koji je se desio na području Savskog mosta i sama priroda zločina i sama činjenica da su logoraši dovedeni ovdje na ovo mjesto i da su čitav dan čekali svoje vrijeme da budu ubijeni ili tačnije zaklani govori o veličini i stravičnosti toga zločina.
1: Imam Žerić je duboko ubjeđen da ljudi koji su činili ovakve zločine, ali i njihove porodice, ne mogu mirno spavati jer uraditi ovakvo nešto, kaže, nije prirodno čovjeku, pa čak ni životinji koja to ne bi učinila drugoj životinji.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini i ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini organiziraju u Sarajevu konferenciju 30 godina mira i budućnosti. Konferencija održana u Ministarstvu vanjskih poslova kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini koja traje od danas do 26. juna. U Sarajevo je održana konferencija na visokom nivou u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Događaj je uvod u sedmicu izgradnje mira Ujedinjenih nacija, a fokus je na analizi postignuća u protekle tri decenije te izazovima koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a koja se i ove godine obilježava u znaku 20 godina UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, koji u Bosni i Hercegovini podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih.
3: Međunarodna saradnja odigrala je vrlo važnu ulogu u okončanju rata na ovim prostorima prije 30 godina, jednako tako i oporavku Bosne i Hercegovine od samog konflikta. Od tada Bosna i Hercegovina je aktivno dala i daje doprinos multilateralnom sistemu, uključujući i u svojstvu nestalne članice Vijeća sigurnosti, jednako kao i kao članica Vijeća za ljudska prava. Navodim ove primjere, riječ o dva ključna tijela u okviru sistema UN-a.
4: Vrlo mi važan je ovaj proces Peace Building Fonda. Jedan proces koji je u Bosni i Hercegovini već aktivan duži period i sada ga evo obnavljamo, zanavljamo, koji je pomogao da Bosna i Hercegovina nakon agresije i rata i teškog stradanja kojeg smo u Bosni i Hercegovini prošli, ipak jeste zemlja mogućeg mira. Nije lako da strane koje su se prije 30 godina borile jedna protiv druge, treće, danas žive u miru, u jednom kompleksnom uređenju kako jeste Dejtonsko, uspijevaju održati stabilan mir bez velikih sigurnosnih izazova. To je zaista veliki uspjeh koji nikada ne bismo mogli postići sami bez naših prijatelja i partnera koji su se danas okupili u ovoj zgradi.
2: U mjestu Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila teška porodična tragedija u kojoj je zabilježen novi slučaj femicida. Muškarac iz vatrenog oružja usmrtio suprugu nakon čega je pucao u sebe, potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Prema zvaničnom saopćenju, stravičan događaj odigrao se u dvorištu porodične kuće u zaseoku Miričina polje. Muškarac je upotrebom vatrenog oružja nanio smrtonosne povrede supruzi, a potom je pucao sebi u glavu. Nakon dolaska hitne službe, napadač je davao znakove života, ali je uslijed teških povreda preminuo u sanitetskom vozilu tokom transporta prema medicinskoj ustanovi. O svemu je odmah obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona koji rukovodi ovom istragom. Vraćamo se ostalim aktuelnostima s područja Unsko-sanskog kantona. Univerzitet u Bihaću zvanično je otvorio vrata za nove generacije studenata. Kako je potvrđeno iz kabineta rektora, u toku je prvi upisni rok za studijsku 2026-2027. godinu, koji obuhvata sva tri ciklusa studiranja. Ono što je važno naglasiti za sve maturante i buduće studente jeste da je proces prijave ove godine dodatno olakšan. U korak sa savremenim digitalnim trendovima, Univerzitet u Bihaću uveo je mogućnost online apliciranja. Svi zainteresovani kandidati svoje prijave mogu podnijeti putem namjenske platforme koja je dostupna na njihovoj zvaničnoj web stranici. Ovaj prvi upisni rok traje do 10. jula 2026. godine, a iz univerziteta pozivaju sve potencijalne

0: studente da iskoriste navedeni rok, te im ovim putem upućuju riječi dobrodošlice u akademsku zajednicu. A dok se stariji pripremaju za nove akademske izazove, najmlađi su danas kroz igru i zabavu učili kako čuvati prirodu. U okviru Festivala scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto danas je u gradskom vrtiću u Bihaću izvedena predstava za djecu Čuvari prirode.
1: Uz veoma zanimljive dijaloge, pjesme i interakciju glumaca s najmlađima u gradskom vrtiću Bihać izvedena je predstava Čuvari prirode. Riječ je o edukativnom autorskom projektu Art Centra Ankata koji educira djecu o zaštiti planete, inkluziji i zajedništvu.
2: Predstava Čuvari prirode je naša nova produkcija i ona prati naše nastojanje da produciramo predstave za djecu koje su edukativne, interaktivne i zabavne. Znači, to je osnovni koncept kojim se mi bavimo u našim produkcijama. Ovo je ekološka priča, mi volimo zvati ekološka avantura, zato što nije samo lekcija za lekcijom, nego djeca imaju priliku kroz interakciju sa glumcima, ali i na sceni, da sami osjete kako to oni mogu doprineti očuvanju prirode.
1: Priča prati prirodu koja je zbog ljudskog nemara postala umorna i bolesna, okružena smećem i zagađenim zrakom. Njena jedina nada je izviđač, hrabri dječak koji, vođen zagonetnim zujanjem posljednje pčele, odlučuje da je vrati u život.
3: Ja u ovoj predstavi igram prirodu koja je u ovom početnom izdanju zapuštena, prljava, dakle ne vodi se računa o njoj, zanemarena. Priroda koja čuva jednu posljednju pčelu koja predstavlja simbol nade da se ipak može desiti neka promjena. Priroda koja traži nekog, jednog pojedinca koji će malim dijelima pozvati druge ljude i pokrenuti lavinu promjena, jel, kako to kaže replika u predstavi. I naravno desi se da uz pomoć djece koja direktno učestvuju u predstavi, koja rješavaju zadatke, pomažu prirodi, desi se to da priroda ponovo zablista u svom punom sjaju, da ozeleni, da cvjeta i da ponovo bude onakva kakva je nekada bila.
1: Kroz interaktivne scene, zabavu, pjesme i igru, mala bihaćka publika danas je bila aktivni učesnik i ključni partner u misiji spašavanja prirode. Kroz zajedničko rješavanje zadataka, mališani su učili o važnosti očuvanja životne sredine i prepoznavanju svakodnevnih navika koje doprinose njenom zdravlju. Na ovaj način poslana je važna odluka o očuvanju okoliša, odgovornom odnosu prema prirodi i značaju zajedničkog djelovanja.
4: Šta ti se svidjelo u predstavi?
5: Kad je ne prvi dio sa ženom.
6: Vidjela mi se ona teta od projeća.
7: Kako su ubacivali smeće.
4: Kakva je bila ova predstava?
7: Fina.
4: Zašto je bila fina?
7: Zato što je bilo svijeća i drveća i svega.
1: Art Centar Ankata počeo je s radom kao neformalna grupa 2018. godine, nakon čega je izrastao u formalno udruženje akademskih umjetnika koji pruža prostor za umjetnički izražaj, rad s djecom i realizaciju brojnih kulturnih projekata. Njegov ključni kulturno-edukativni program je Putujuće pozorište, osmišljen s misijom Pozorište dostupno svima. Projekt donosi profesionalne kazališne predstave djeci i mladima u ruralnim, manjim i dislociranim zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Predstave su interaktivnog tipa i bave se temama od društvenog i ekološkog značaja.
0: A da se upornost i sreća ponekad spoje u pravom trenutku, potvrđuje priča iz Cazina. Nakon javnog izvlačenja nagradne igre Kupuj u kortu bez briga, možda baš ti odvezeš Volkswagen Taigo, danas su zvanično uručeni ključevi novog automobila sretnoj dobitnici Cazinjanki Azri Ikanović.
8: Kupovina u kort marketima za Azru Ikanović iz Cazina pretvorila se u veliko iznenađenje. U nagradnoj igri Kupuj u kortu bez briga, možda baš ti odvezeš Volkswagen Taigo. Upravo njen račun izvučen je kao dobitni, a nagrada novi automobil.
9: Ja sam igrala nagradnu igru, a nisam očekivala ako mi je rijete. Tako da, ono, baš sam iznenađena. Mislila sam da je šala, da me neko stvarno zeza, ono, jer nisam nikad osvajala nikakve igre, nisam ni igrala, tako da nisam očekivala i baš sam me iznenada s pozivom. Super je, ako prvo boja mi se sviđa, sve drugo, no, super.
8: Pravo učešće imali su svi kupci koji su kupili najmanje jedan proizvod partnera projekta, svoje podatke upisali na račun i ubacili ga u

0: označene kutije u kort marketima širom Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Mi u kort marketima imali smo našu veliku nagradnu igru koja je trajala od 20. marta do 31. maja. Kupuj u kortu bez briga, možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga, gdje je bilo dovoljno kupiti samo jedan artikal od partnera nagradne igre kako bi se učestvovalo u našoj velikoj nagradnoj igri. Ovoga puta imali smo veći fond nagrada i podijelili smo čak 3 Volkswagen Taiga automobila.
0: Iz kompanije Frukta Trade ističu kako je cilj ovakvih nagradnih igara nagraditi vjernost kupaca, ali i dodatno naprijediti odnos s potrošačima.
1: Danas smo sa velikim zadovoljstvom došli da ključeve novog automobila predamo našoj dobitnici Azri iz Sazina. Nama je uvijek drago kada vjernost naših kupaca možemo nagraditi ovakvim nagradama i kada ih možemo obradovati i popraviti im dan. U svoje ime i u ime firme Frukta Trade Azri želi mnogo sreće i mnogo pređenih kilometara u novom automobilu.
0: Još jedna nagradna igra Kort Marketa završena je uručenjem vrijedne nagrade. Za Azru Ikanović ovo će, kako kaže, biti uspomena koju će dugo pamtiti. A za ostale kupce možda i dodatni motiv da okušaju sreću u nekoj od narednih nagradnih igara.
2: A za kraj pogled prema sportskim terenima. Dok jedni slave osvojene nagrade, reprezentativci Bosne i Hercegovine pripremaju se za ono najvažnije, utakmicu koja može odrediti njihov daljni put na mundijalu. Uoči susreta u Sijetlu, atmosfera u timu ispunjena je i vjerom i pritiskom, a sve što je do sada urađeno, sada staje u odlučujućih 90 minuta.
3: Nogometne reprezentativce naše države čeka odlučujući ispit protiv Katara ove srijede sa početkom od 21 sat po centralnoevropskom vremenu. To predstavlja prozor za društvo najboljih u drugom krugu svjetskog prvenstva. Prvotimci Sergeja Barbareza jučer su odradili prvi trening u Salt Lake City, a među njima i Arjan Malić te Ama Dedić.
4: Logično da smo spremni, mi smo... Sad se polako pripremamo, imali smo dan slobodno, poslije Švicarske poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije, ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo tu utakmicu ako Bog da.
5: Mislim, realno sad kad znamo da nam treba ta pobjeda, realno nema tu šta onda više izgubiti nego da pokažemo šta znamo i da napadamo od prve minute i da odmah damo znak da ćemo pobijediti.
3: Katrani su bolje plasirani na Fifinoj rang ljestvici, ali nogometni analitičari i sportska javnost na papiru prednost ipak daju Zmajevima.
6: Mislim iskreno da mi imamo taj kvalitet i da igramo napadački fudbal. Vjerujem da ćemo to sad pokazati protiv Katra i nije nimalo ni naivna ekipa, tako da moramo biti oprezni i nadam se 3 boda.
5: Imamo mi taj kvalitet, zato imamo i te igrače, mislim da smo to dokazali da možemo i to je jednostavno samo ta stvar gdje moramo više da se usudimo, da imamo više samopouzdanja. To je malo falilo. Ja mislim da je to najveći problem bio do sada, ali sve u svemu stvarno ne mogu ništa da kažem, momci se bore, svi se borimo do zadnjeg.
3: U toj borbi nisu usamljeni. Svjedoči tome 20.000 navijača koji su glasno navijali u utakmici protiv Švicarske, pa je noise meter izmjerio 111 decibela.
6: Stvarno je nevjerovatno vidjeti koliko je ljudi bilo u LA-u na svakom čošku, stvarno kada smo u Bosni bili i uživali smo to, u tom slobodnom danu, vratili su ovdje i sada je vrijeme za rad.
3: Nakon Los Angelesa fokus se ponovo vraća na teren i državni grb, a reprezentativce očekuju novi izazovi i nastavak priprema u Sjedinjenim Američkim Državama do utakmice u Sijetlu.
4: Kao što sam uvijek govorio, bio je najveći san da igram za Bosnu i Hercegovinu i ovo je sigurno privilegija uopšte biti ponos, biti ovdje i jako sam sretan što mogu biti dio ove priče i naravno jedva čekam naredne izazove sa ovakvim momcima.
3: Sve što su do sada uradili ostaje iza njih, a ono što dolazi u Sjetlu je utakmica u kojoj se traži odgovor. Mogu li Zmajevi napraviti korak dalje?
2: Cijenjeni gledalci, dnevnik je završen. Hvala na pažnji, ostanite uz program televizije Unsko-Sansko kanton. Do gledanja.

superstar. Superstar.

0: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćki Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy

0: S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

za pješaka kog je snašla slatka nevolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj

0: to the sky.
1: Bass.
2: Hi.

0: marketing.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

girl. Uh-huh. And have we got news?